0: Po morgun. Og hjertelig velkommen til Bildslangt. På morgun. Og vi får hun nok sammen ut hver timer. Og verster her Maria Mørskar og...
1: Mellan Kåsen.
2: Og her vi teknikken da Albin Jansen. Slipper ja. Ganske å si også nok til midten.
0: Ja, du slipper fra meg at Albin. Albin, du slipper ordentlig ikke fra meg at du finnes løten i morgen.
2: Ja.
0: Er han gesten du kommer?
2: Er han gesten du kommer?
0: Ja. Gesten du kommer om han løter, ja? Mellan?
1: Ja. Ja. Så galt du ikke. Ja. Så får vi gesten.
0: Det var spennende.
2: Det var spennende.
0: Ja. Vi tar 2-3-3-3-3-4 som vanligt. Og de kunne sms inn. Ikke at de kunne lære. Og... Jag fick gott plats för tror kvar för nu.
1: Mhm.
0: Första timmen. Ja,

0: Ja, her hørte vi sangen Who is like God, og til samband vi vet at finnes gjester her i studiet, og vi får nå å få gjestene presentere her.
1: Ja, og gjestene evangeliske Marie-søstre som vi kjøp her i Førjøen, og det fra 4. til 8. oktober. Og der så kom det her i studiet, og der truttjær, og det Alma Bjerstaløy som samme vitt av dem. Og Alma,
2: ja.
1: Hvordan du kommet sambandet til her, eller?
2: Det er faktisk nok som jeg er så enig, at det var i 2,5 år, at her er sånn at det er en bokaliste i Ångstene, og så står en bok her, Guds inngripen, opplevd i nåtiden. Og jeg selv vil trykke han ta igjen 20 år, og jeg tar helt utrolig, altså jeg har ikke sjåret for at Gud skulle gripe inn i akkurat liv, altså til lykke som åkjent for meg. Så jeg kjøpte bortsene, og jeg må si hun forvandlet mot liv. Og jeg var i Kofkare, og så sier han for Jonny Henriksen skriver at hun ikke kunne få lov å fortelle fra sånn her. Jo, gjerne, så kom jeg, skulle jeg komme og ha en møte her oppe. Men så tenkte jeg skulle røyne å få, jeg vet om jeg kunne ha noen bøyler til dere mer tilfell. Og så skriver jeg til dere, og så fikk vi et ljøsbøyler, altså de jeg ser jeg viser og så. Det her så kom så et samband. Og vi tar så helt kontaktene til læreren jeg ved her nærkere ferien her. Men her så tror jeg siste han som er kommet der. Jeg vet ikke om jeg heter, men her arbeider så jeg nær Daltjadam som i Norra, Norra for Oslo, etter Arneberg. Så at och där är det så att säga en trutisk skandinaver, syster mig för att han som lejer en hon är norsk, och så är det syster Angelina. Ja, det är inte så schysst namn. Hon är svensk och så är det syster Regine som är dansk. Och där snackar alla är synd gebrocke så att vi inte förstår det rätt läge.
3: Skandinavisk.
2: Skandinaviskt, ja, den kallar det till. Ja. Ja. Ja.
3: Så kan vi vara med allsammen.
2: Nettopp, ja. Nettopp, ja.
3: Ja.
2: Og vi tenkte at det kunne interessant ganske hørt om det sin rundt her bakgrund, som en sier at her i 1.8. her ber jo en drakt, en lengan ljøsan kjøle, og her var liksom en kvita hett jeg høtt noen. Men her jo ekkelige imisker, og ikke minst, altså her er lov yes, er ekkelige imisk, og hvordan det er kommet til det. Så jeg halte at vi begynner ved å spørre syster Miroforo, leieren,
3: ja.
2: Hva er det hun gjør, og hva forteller jeg. Det så väl.
4: Ja. Ja, mitt namn är Søster Miroforo från Norge. Och i Norge syns det jag har ett väldigt rart namn. Märklig namn. Och det är inte norsk, det är grekisk. Och det betyder hon som bärer myrra. Det kommer från den grekiska liturgien, og der er det kvinner som på langfredag bærer blomster og urter for å salve Jesus når han legges i graven. Så mitt navn har å gjøre med de kvinnene som kom til graven for å glede Jesus, for å gi han sin kjærlighet. Selv om alt håps syntes å være ute, så hadde de en sånn kjærlighet til Jesus at de ville gi ham det beste de hadde. Og ja, for min del så er jeg så takknemlig til Jesus for at han møtte meg allerede da jeg var 12 år med sin kjærlighet. Og jeg kjente da i mitt hjerte at hvis Jesus kommer igjen, som det står i Bibelen at han skal gjøre, så kan jeg ikke møte Gud. Jeg er ikke beredt til å møte Gud. Men så plutselig så kom Jesus inn med all sin kjærlighet. Og da ble livet mitt helt nytt. Før det så var jeg ofte veldig trist, og jeg følte at jeg ikke hørte hjemme i denne verden. Men når Jesus kom, så ble alt annerledes, og jeg følte meg som den rikeste i denne verden. Og senere da jeg var 16 år, så var det noe som var veldig viktig for livet mitt, og det var at Jesus kom en dag, jeg satt på toget, og sa, jeg vil være din brudgom. Og det betyr jo at han vil ha all min kjærlighet, og han vil gi all sin kjærlighet, at vi hører sammen. Og så et par dager etterpå det, så var jeg oppe i fjellene i Norge og plukket bær. Og da kom Jesus en gang til, og så sa han, du skal ikke gifte deg. Mm. Og da ble jeg også veldig glad, fordi jeg tenkte, oi, det er jo fordi han vil være alt for meg. Når han har sagt at han vil være brudgommen, da er jo ikke det et noe han tar fra meg, men det er en gave. Så det var veldig avgjørende for meg i alle valg jeg tok, i alt det jeg gjorde som ung, at jeg visste Gud vil ha hele meg. Og etter hvert så hadde jeg fått bøker og sånn fra Maria-søstrene, som var oversatt til norsk og dansk og svensk, så jeg leste alt, samme hvilket språk det var på, men jeg kjente at her er det noe som er det samme som jeg har i mitt hjerte, at det var samme kalle, det var samme ånd. Så det førte også til at jeg dro til Tyskland, til hovedsenteret vårt, relativt tidlig, og var der i forskjellige perioder. Og etter hvert så åpnet Gud opp og viste meg at det var der han ville at jeg skulle være og tjene ham. Men samtidig så viste han veldig klart at det var uinteressant for Gud at jeg var en søster. Han sa det er ikke viktig i og for seg, det som er viktig er at jeg får hjertet ditt, og det vil jeg ha helt og fullt. Men vi må jo leve livet vårt i en tjeneste et eller annet sted, det gjør vi alle, ikke sant? Og for meg ble det da i dette fellesskapet at jeg kjente her er den plassen Gud har gitt meg. Så først var jeg mange, mange år i Tyskland, og nå har vi vært i Norge i nærmere 6 år. Så jeg kom tilbake til mitt fedreland. Ja, så det er jo også en gave å få lov å gi sine egne noe av det som en har fått. Og Færøyene hører også med til ja, vi har jo litt av det samme blod på bunnen, ikke sant? Vi er vikinger alle sammen. Ja, så det
3: var... Er det som første gang I er på Færøyene?
4: Ja, for oss er det første gang. Vi har andre søstre som har vært her på besøk tidligere, men for oss er det første gang.
3: Vi bor I Norge.
4: Vi bor nå I Norge, ja.
3: Og det så nytt med de her... relativt nytt med de her søstre I Norge?
4: Nei,
3: altså, det er ikke det største det?
4: Det kom en gruppe til Norge I 1980.
3: Okay.
4: Så de var der I 20 år, og så var det en liten pause, og så kom vi tilbake I 2012.
3: Oh, ja.
4: Så, ja. Men vi begynte allerede I Skandinavia I 1969, I Danmark, og da var det en søster der særlig som reiste rundt I hele Norden, og så det gjorde også at jeg for eksempel allerede ble kjent med det tidlig på 70-tallet.
2: Jeg tenkte, måske vi kunne lige fortelle at Maria-søstrene, ja, nu må jeg heller snakke færøsk, at Maria-søstrene begynte jo egentlig I 1924, altså under krigen.
4: Ja.
2: Og tar av bøyer, Darmstad ble så forferdelig til å bombaver. Jeg vet ikke hvor mange folk døde, sa du, 10.000?
4: Ja, 10.000 mennesker døde på 18 minutter under et forferdelig angrep på byen Darmstad. Det var 11. september 1944. Og da på den tiden så hadde de som ble våre grunnleggere, de hadde et ungdomsarbeide i Darmstadt. Og de hadde lenge bedt om at det måtte komme en vekkelse blant ungdommene, for de følte at de, ja, de trodde jo på Gud, de trodde på Jesus, og de gikk i bibelgrupper og sånn, men de kjente ikke Jesus virkelig i sine hjerter, som helt personlig, som sin frelser. Mm. Så det hadde de bedt om i mange år. Og det var jo rystende da at denne natten, da byen ble ødelagt, den førte til en vekkelse, fordi mange av disse ungdommene, de satt i kjellerne sine og bombene falt over dem, eller de flyktet gjennom den brennende byen og opplevde da virkelig også Guds hellighet, ikke sant, at vi kan ikke bestå for en hellig Gud. Men samtidig så kom Jesus så sterkt med sin tilgivende kjærlighet at de ble helt forvandlet. Og midt i krigens gru og alt i ruinene, så kom det en sånn glede som bare overveldet og forvandlet alt. Og som også gjorde da at de første som ble søstre sa, vi kjenner at Gud kaller oss til å leve sammen og til å gi hele livet vårt til han. Så da ble det grunnlagt i 1947 dette fellesskapet, som siden utviklet seg også til å bli noe som strakk seg ut over hele verden. Så nå er vi jo søstre fra 20 forskjellige nasjoner, og bare hos oss er vi fra 5 nasjoner. Vi er 5 søstre fra 5 nasjoner i Norge. Ja, vi, foruten oss så har vi en fra Kanada og en tysk søster hos oss. Så ja, det er jo også en stor rikdom, ikke sant? Vi er jo veldig forskjellige, men Gud har lagt noe så vakkert ned i hver nasjon, som vi må oppdage og som vi får lov å glede oss over, selv om det ikke alltid er like lett, fordi vi er jo, ja, hver har sine gode og sine svake sider. Men det er jo også sånn Gud går med oss og oppdrar oss når vi, ja, lever sammen og er avhengig av hverandres tilgivelse og overbærenhet. Da Der han vil komme.
3: Ja, det er en del av helliggørelsen, å leve sammen nå.
4: Ja, ja. Ja,
5: absolutt.
2: Og det er også avhengig av den tilgivelse, altså, i det at de jo ikke har noen faste inntekter, ikke sant?
4: Ja, ja.
2: Vi ber Gud om det som jeg bor for.
4: Ja, vi har ingen faste inntekter eller noe som helst sikkert. Så det har jo vært sånn så hele tiden som vi har hatt dette fellesskapet, at vi har gjort oss avhengige av Gud i materielle ting og med økonomi og sånn. Og det er spennende, men vi har opplevd så mange under hvordan Gud griper inn og virkelig gir oss smått og stort som vi trenger til. Men det er jo noe som også holder en på en måte nær Gud, fordi han gjør ikke det automatisk, altså du putter inn en bønn der og så kommer du ut 10 kroner nede, det er ikke sånn det foregår. Så det er jo også Gud kan jo bare velsigne når vi stiller oss under velsignelsen, også der hvor vi kan gjøre opp med hverandre og leve med hverandre i Guds lys.
2: Ja. Takk skal du ha.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Halt, vi får høre oss inte om hva du syster Regine hører å si. Hun er dansk, og hun... Ja.
6: Ja. Jeg er søster Regine, og jeg er født litt udenfor København i en lille landsby som heter Vallensbæk. Og jeg har været søster nu i 25 år. Og jeg voksede, min familie er ikke sådan personlig kristen. Vi gik i kirke til jul og sådan, men ellers så var der ikke så meget med troen derhjemme. Og jeg havde ydre set alt, hvad jeg trængte til. Vi manglede ingenting, men der var stor nød i familien. Og det gjorde også, da jeg var 14 år, så gik mine forældres ægteskab i stykker. Og fra den ene dag til den anden, det var under vældig dramatiske omstændigheder, fra den ene dag til den anden, så måtte min mor og min bror og jeg flytte et andet sted hen. Og ja, det førte til først, at jeg egentlig så brød hele min verden sammen. For dengang, jeg tror det er uanset, men i dag er det ligesom mere og mere normalt, at børnene og familierne bliver ødelagt, men dengang var det vældig sjældent, men uanset er det jo altid en stor smerte for børnene og familien. Så det var det også for mig, og jeg vendte mig egentlig vældig meget mod Gud og alt, som havde med traditioner og orden at gøre. Men samtidig var det også et skrig i mit hjerte efter, hvad er egentlig sandheden, og hvad er meningen med livet. Så jeg kom også sammen med folk, som ikke havde så godt et liv, kan man sige, og gjorde mange ting, som ikke var godt. Og jeg gik rundt med sådan en læderjakke på ryggen, hvor jeg havde skrevet på ryggen en titel fra Pink Floyd, Break Down the Wall, altså bryd muren ned. Og det var egentlig det, som var i mit hjerte, uden at jeg selv tænkte over det, så var det jo, ligesom jeg vidste, at der var en mur, som måtte brydes ned, men jeg tænkte på en anden mur, og på alt det, som jeg ikke kunne lide i samfundet, og virkelig, det der oprør var i mit hjerte, og fortvivlelse også. Men Gud, jeg tænker nogle gange, det må have været som, at han har læst det. Selvfølgelig har han set i mit hjerte, men at han har set, hvad jeg har skrevet der på ryggen, sådan billedligt set. Bryd ned muren, og han så, at det var som et råb fra mit hjerte, at den mur, som var mellem ham og mig, måtte blive brudt ned. Så jeg begyndte også at søge efter Gud i alle mulige andre sammenhænge og andre religioner og filosofier end akkurat kristendommen. Det var det eneste sted, jeg tænkte, nej, det er det i hvert fald ikke. Og så en dag, så mødte jeg nogen inde i Fælledparken til 1. maj. De stod ved en stor sort fane. Det var nogle anarkister. Så det var det, som egentlig tiltræk mig. Men ved siden af de to anarkister, så stod der nogle kristne og fortalte om, hvem Jesus var. Og det var på en så levende måde. De fortalte, at han lever i dag. Han stod op af graven, og han gør de samme ting i dag, som han gjorde, da han levede på jorden. Og de fortalte os, hvordan de havde oplevet, at han havde helbredt dem, og virkelig helt konkrete ting. Så det var lidt ligesom det, Alma sagde også. Gud er levende. Og det blev så stærkt for mig, så jeg tænkte, nej, det her, det er jo sandt. Det var bare så ægte. Så der gik ikke lang tid før, at Jesus han overbeviste mig om, at han virkelig var vejen, sandheden og livet. Ja.
3: Ja, hvor gammel var du? Altså var du
6: der var jeg 18 år, da jeg kom til tro.
3: Ja, og hvordan kom du så ind i det her?
6: Så efter et års tid, så... Ja. Jeg boede jo og kom meget i København, og der er mange forskellige menigheder der. Jeg kom i mange forskellige sammenhæng og mødte kristne fra forskellige steder, og jeg mærkede, at der var ofte sådan vi diskuterede sammen, hvad er der vigtigst, og om det er de karismatiske gaver eller det sociale arbejde. Og der var lidt sådan så meget frem og tilbage, synes jeg, og så begyndte jeg at spørge Jesus og råbe til ham faktisk, fordi jeg ville så gerne vide, hvad der var det vigtigste for ham. Og så kom jeg til at læse i Lukas evangeliet om denne kvinde, som kommer ind til Jesus og græder for hans fødder, og fordi hun har gjort så meget synd i sit liv, og Jesus siger til hende, hun har elsket meget, fordi hun har fået meget tilgivet. Og der forstod jeg, at det var det, som er det centrale, det at vi elsker Jesus med alt, vi har. Og jeg forstod også, at selvom jeg var blevet en kristen, så var der alligevel nogle ting, som jeg måtte gøre op med. Mm. Og ja, så efter en tid, så mødte jeg nogen, som havde været på Kanaan i Tyskland og hjulpet til der, og så hun fortalte, at der handlede det også alting om det med kærligheden til Jesus. Så jeg tænkte, når nu er jeg færdig med min uddannelse, så må jeg ned der og være i 3 uger. Det var det mindste, man kunne være der. Så tænkte jeg, når de 3 uger er forbi, så er alting i orden, og jeg har fået fat i det her med kærligheden til Jesus. Yeah. Men det gik lidt anderledes. Så jeg kom hjem til Danmark efter de 3 uger, og jeg havde også der en masse ting, jeg måtte rydde op og gå til folk og bede om tilgivelse. Og jeg følte der efter en tid, at jeg ville gerne tilbage for at fordybe det, som jeg havde lært og mødt der på Kanaan i Tyskland. Og ja, nogen tænker måske, hvad er det med kærligheden til Jesus? Det er faktisk meget mere konkret, end man sådan måske tænker, når man hører de her ord. Fordi at det handler også, vi har jo ringen på fingeren, som hvor Jesu navn står inde i, og ringen er rund. Og jeg tænker tit på, at det er en ubrudt linje, og det med, at vi virkelig har en hengivelse til Jesus, uanset hvad der sker i vores liv, og vi alle møder jo ting, som går os imod, og som er vanskeligt, og sådan, men det at kunne sige ja til det, som sker, som at det kommer fra ham, det er det egentlig centrale. Mm. Og selvfølgelig det, som Søster Mirfura også talte om med kærligheden til vores næste, fordi det hænger sammen. Mm. Og det er stor mulighed for det, når man lever i et sådan fællesskab.
3: At leve i lyset, det er at leve i lyset med Gud, det er at leve i lyset sammen med andre.
6: Altså, ja, netop.
3: Nemlig. Men blev du så kaldt til det her liv, eller, og hvordan var det? Altså,
6: ja, så,
3: var det svært? Eller?
6: Efter en tid, så følte jeg virkelig, at Jesus begyndte at banke på mit hjertes dør, og det tog os. Jeg var glad, men alligevel så var jeg også i tvivl, for jeg er et menneske, som har meget sådan forstandstanker, og jeg vidste ikke, om det var helt rigtigt, men samtidig så følte jeg, at det var det, han ville, og han bekræftede det også med bibelord i specielle øjeblikke og sådan. Men så første gang, når jeg så spurgte, om jeg måtte kunne få lov at blive søster, og jeg følte, at jeg havde et kald, det må virkelig være et kald jo, så fik jeg faktisk et nej, at jeg, de søstrene og dem, som var ansvarlige, de troede, at det var bedre, at jeg ventede. Mm. Og så det gjorde jeg, så det tog en hel del år, inden at jeg der kunne komme. Men i den tid var det også virkelig en god test for mig, om det virkelig var det, jeg skulle.
3: Og det er måske med vilje, man skal vente for at...
6: Det er ikke alle, som skal vente så længe som jeg. Der er ikke nogen regler for det.
3: Okay.
6: Så, men i mit tilfælde, så var det sådan, at jeg mærker virkelig, at det var Jesu vej med mig. Mm. For i det år, der skete så meget i mit hjerte også. Så ja, han har sin vej med hver enkelt af os.
2: I læres netop i Jørg, og jeg lukker efter omkring bogen, i lagsta tid som jeg skriver upp her nere fra det der vidja. Og da skrev jeg nettopp om at det er flere sånne unge gentene som kom i eisen de første togene, men eisen i satten tog, forstår jeg hette, som kom på i bibelarbeid og så var det litt dritt når han vegin, at det hadde fyrt kanskje dels arbeid kanskje i større handlån og stålen ekv, og stål jeg særkert kunne komme fram, og det måtte jo bekjennast. Och tämma alltså bä i handeln och så för det för god i isen och tämma att betala datter och tätt rabbet betala det som måste arbeta inte det just det upp. Alltså i toppen på den processen och alltså kan latte ta det är just det som du snackar om isen livet i oss nu.
3: Mm.
2: Ja.
4: Du snakker om han Zacchaeus, ikke sant? Var det det?
2: Ja. Nej, jeg nævnte ikke Zacchaeus. Jeg nævnte disse unge piger. Jeg læste om det, ja. Som hade arbetat och stjålt så meget i forretningen.
4: Ja.
2: Så måste de ju göra både, alltså på den måde be om undskyldninger, så betalte tillbaka med arbete.
4: Nej, för jag tänkte bara med Zacchaeus, han som satt upp i tre och Jesus sa kom ner, idag vill jag komma in till dig.
2: Ja.
4: Så han, det var ju hans problem att han hade tagit för mycket pengar, ikke sant?
2: Ja.
4: Men då, fordi i möte med Jesus så blev ju det å gjøre det godt igjen ble en glede. Det bare kom opp i han at hvis jeg har gjort tatt for mye av noen, så vil jeg gi fire dobbelt tilbake. Og, ikke sant? Så det er jo det store at når vi får lov å møte Jesus og hans tilgivende kjærlighet, så blir det å omvende seg en glede og ikke noe tungt.
2: Så glede, som en, altså, det er virkelig som en kilde der vælger frem.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja, det er. Nu tror jeg vi skal, nu har du hørt en sang af det.
4: Ja.
2: Og
0: ja. Ja. Der har en fløve vi her. Og det må blive ivrig at yoga skal kanskje ikke er så god. Det har sin sådan trubler gør vi fløve spiller jo ikke her. Men sangen er Father of Comfort, så tidligere sanger, som sagt, er så fløvet og sånt her vi, in praise of our Heavenly Father. Yeah.

0: Nú ætlaðu við að fara en túr í Vestikirkjuna, að sútja kirkjuna og ekki minst myndina nýr undir. Og svo í kvöld við gongum túrun til Sørvågs.
1: Já, gund ganske að fortalt sindri um hefðu fortalt um skrona, hefðu lýst skrona, eða hefðu fortalt um gata skrona.
2: Ég hefðu kvöld var það svo kaffe með kvá.
1: Já.
2: Og það var svo gott var það. Nei, det var kaffe med kvá, ja, det var så gott. Og så i kvöld var det der Libanon i Sørvei i kvöld, klokkan åtta.
0: Ja.
2: Og så fortsatt det en 7. Oktober klokkan åtta. Da var vi møte fra sånne her noen vei.
0: Ja, vi får så fort han morgenen.
2: Ja? Ja. Fridtja morgenen?
0: Ja.
1: Morgen så, ja.
0: Ja.
2: Ja, morgenen, ja. Og så leier det en 20. Oktober klokkan åtta. Da var vi kvinnemøte i Møgnesjøsen i havn.
0: Ja, vi kom an året han morgenen, ja.
2: Ja. Så klokkan åtta var vi til Møgnesjøsen. Og sånn det en 8. Oktober klokkan seks.
0: Ja, møte
2: i Kodlafer, Misjonshøsen
0: Kodlafer. Ja, nettopp, ja.
2: Ja. Og det var også en bøkabor av Øtlund møte noen her, fordi det var bøkabor vi.
0: Ja, det norske og danske bøker.
1: Ja.
0: Og det en kvinnemøte, og jeg er velkommen til denne møtene, det må hun si, ja. Ja, så det var det. Det er ikke greit. Det er nok å gjøre, så var det stedet til å flå mann av morgen.
2: Mann av
0: morgen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Hvordan det kommet til ferierne? Det
3: Jag vill just säga det, att det är en väldigt stor glädje för mig, för sedan över 20 år har jag haft en speciell kärlighet till Färöarna. För oss i Tyskland så hade vi en sån lille bönegrupp, syster Josuana är norsk, hon har varit på Färöarna flera gånger och så begynte vi samman med någon andra syster, syster Regine var också med i den. Och en till norsk och en tysk till. Och så bad vi var uke för Färöarna, för Island och för Grönland. Och, men jag kunde inte tänka mig att jag ända skulle sitta här på Färöarna. Så det är en stor gave från min himmelske far, från vår himmelske far, att vi får lov att vara här nu.
2: Ja, jeg tenkte også, hvordan en daglig dag for jer? Altså, kan du lige fortælle, hvordan en daglig dag er?
4: Ja, vi har jo et lille landområde med en hel del huse og planter og alt, som hører til en have, så der er en masse ting praktisk, som må gøres. Men vores dag begynder som regel med, at vi har personlig bøn og stilhed. Hver for os, og så har vi også en tid, hvor vi samles alle sammen og synger og beder for de forskellige anliggender, som vi har på hjertet. Beder for vort land og vore lande, og også taler lidt om alt, som skal ske i løbet af dagen. Så nogen tænker måske, at når man lever sådan et liv som søster videt til Gud, så sidder man stille hele dagen og studerer i Bibelen og beder. Men det er ikke bare det. Så også, vi forsøger også i de praktiske ting, som vi har at gøre, at vende vores hjerte til Jesus. Og ja, man kan også godt bede, mens man vasker op og synge. Og, ja.
2: Så I står tidligt op om morgenen?
4: Ja, de fleste af os.
2: Ja.
0: Der var sådan et, som var, tager vi vores gæster her, der var til døra borre. Det var et særligt lydt bord som stod her, og her stod alle gavner som var kommet inn, om det var noe skrek var pøret eller noe annet, altså praktisk ting som faktisk heter giv, og som det er etter bioma, så ble jeg takket særlig for det.
4: Gavebord,
0: ja. Det er sånn når man husker, forstår du, og øynene ser oss.
3: Men jeg tror det er veldig väldigt viktigt att vi förstår att Gud han vill ta del i allt i livet våra, ikke sant? Olika religioner och sånt så är det du ska meditera och du ska dit och du ska dat för att liksom frigöra dig från allt eller sånt men vår kristne och judiske tro är helt annorledes.
5: og Gud ønsker å komme inn I våre liv midt I vår hverdag han ønsker at alt det vi gjør og alt det vi har skal være viet til han og det, jeg synes det så stort å se hvis vi leser I Mosebøkene når Gud gjør Israel til sitt folk så det nettopp ved at han kommer og tar alle deler av livene deres for at alt skal tilhøre han ikke sant, når de skal bringe tienden av grøden for eksempel til Gud så betyr det du gir ham noe som et tegn på at alt ditt og at Gud ønsker virkelig å være vår far I smått og stort og det også noe som veldig viktig for oss I det livet vi har at Gud virkelig får lov å være vår far som sørger for de minste ting så for eksempel nå vi måtte ha en ny bil fordi den som vi hadde den kom ikke gjennom kontrollen så da har vi jo bedt mye om at Gud virkelig må lede oss til den rette bilen og at alt må være sånn som han har tenkt og så kjente vi så mye at Gud ikke åpnet det var ting nei det ikke det, det ikke det, det ikke det og så til slutt så kjente vi, ja den bilen det og det var så stort fordi også det var noe at vi måtte kjøpe den var I august og da på sommeren nå så har vi ikke fått mye gaver eller sånn men så plutselig I august så ga Gud oss fra forskjellige kanter så mye gaver, altså pengegaver, at vi kunne betale den bilen uten at det syntes på kassebeholdningen. Så det så stort hvordan Gud virkelig han gleder seg over å velsigne. Han gleder seg når vi har konkrete behov som han vil I møte komme og at vi ikke bare lever sånn inn I dagen men at vi virkelig forventer alt fra han og da får vi oppleve hvor god han ikke sant
3: vi hadde ikke sagt til noen eller bedt om pengar eller sendt ut noen brev til våra vänner och kan det vara med och stötta oss eller så det gör vi aldrig vi säger det bara till vår himmelske far vad vi tränger och någon av de vänner som gav en extra gave där I august någon visste inte alls att vi trängte pengar då och att vi trängte en ny bil
1: men god visste det
3: Gud, ja, men då det så flott man bara följer det Gud som har sett våra behov och gett det vi trängte
1: det spännande liv
5: det spännande ja, det det
1: jag vet inte om I har mer det
6: nej, jag tror det inte att man mer vi har säga
1: nej, visst
6: Ja,
1: jeg får muligt mere. Ja.
4: Nej, jeg tænkte bare, at det du siger, det et spændende liv, så jeg ville bare betone, at det der ikke kun for os, men det meningen med vores liv også, at vi skal opmuntre andre kristne til også at tro Gud for alt I vores personlige liv, og jeg leve det liv med ham, uanset hvor vi befinder os I verden, er det muligt.
1: Ja, og selvom det ikke spændende.
4: det kan bli spennende men man har jo nogle gange nogle opgaver som ikke spennende men
1: med menneskets øjne
4: kan det blive spennende
1: men sammen med han det kommer der uventede ting
6: Nej, jeg tror vi kan bare sige tak for I dag og vi skal lov at komme og fortælle
1: vi takker og ønsker jer god velsignelse
6: Ja, elegant mat I vildenten, Eisen, ja.
0: Jeg var så øyelig gledet at jeg fratt i at han var en kristen stød her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det passer så godt i var her i dag. De sender en gang om uken fra Klaksvik.
0: Ja, ja, ja. Og jeg synes til at han ut til sjåførst, jeg synes. Hvordan lenge er det?
2: Og alle verden.
0: Alle verden? Ja, vel.
2: Det kan det nå.
0: Å, det ligger nett nå, ja.
2: Om det ikke bare en dag, så...
0: Ja, det kan jeg finne det. Ja, ja, deilig.
7: Du kan lusta på en løs av internett nå. Så først du lusta, så til jeg vil se hver vers, så først du sendes deg på en løs. Så det kan være om alle hjem.
0: Ja, veldig.
7: Det er ikke trolig.
1: Man kan høre denne utsendelsen hvis man besøker hjemmesiden, også på internettet da. Men ikke fra i dag, men måske morgen eller...
0: Ja,
1: men
0: da kan
1: det kommer.
0: Ja.
1: Men det er en utsendelse i aften, klokken 6:30.
5: Og så nå? Sendes det nå nå?
1: Ja, det är direkt.
0: Ja.
5: Klockan 11 eller vad det var? Nej.
2: Var det nu?
5: Nu?
0: Var det direkt?
1: Ja. Ja. Gott du inte visste det. Ja. Det hela går gått ut.
5: Okay.
1: Ja. Har du någon musik? Det är du någon musik från Tölja?
7: Vi tackar till Howard Ischiatriat och ska lycka finna Slövhusan, men... Vi spelar ett lär av flövnus, det heter vi.

0: Jeg kan nevne stoltleika at da åt jeg en son som var 30 måneder som jeg kunne se. Ja, så det var lov å ta.
1: Hvordan føles det, Absalon, at ikke kunne se sonen i 30 måneder og ta ikke på hjem, så er det voksen til større?
0: Ja, det er jo spennende å komme hjem og ta og eie en som man slett ikke ser selv at det er en forferdelig, eller det er en stor glede å komme etter og møte sine kære, men så er man jo spent på henne her som så kom noe tredje, men det er jo ofte.
1: Var det en ordentlig gave?
0: Ja, det er visst. Ja, ja.
1: Hvordan bøten er jeg dit?
0: Det er fyra.
1: Fyra?
0: Ja, ja, nå var jeg ved fyra bøten og 12 på bøten og 14 langa på bøten.
1: Det sier at absolutt tid er 87 da røyk.
0: Ja, det er røyk, det er mer verdt enn gott og silver.
1: Ja. En fantastisk gave er jeg til.
0: Ja, og et lavet er godt, det er det beste av et.
1: Og det i forhånd etter?
0: Nei, det har vært nok av bygg for Danmark.
1: Ja. Så det er en gang vi kvart nye?
0: Ja, det kom enda vi kvart nye. Ja. Vi bygger Vestbygg på et vei. Tatt sammen så tar vi det her før og så. Jeg har alltid tatt ikke noe gang på mitt hus.
1: Ja, det er så stort.
0: Ja. Så det er nok så helst i sommer.
1: Ja. Man blir sier til at om bøttene til godkompanen tjåkon.
0: Ja.
1: Absalon, det som jeg husker med den fyren, til sågen på trefjeren her.
0: Ja, vi såg ja, men såg selv at den lødsetten såg den natter, og det var ikke som det, men at det er en vøker mynt av tog som hvis man er i saler, nei, å få ei av ljøse fra Golgata. Det er, jeg har fortalt om hva du er i disse søvnene, og jeg halte jeg til det som gav Sækar Sækariasen, og utblåste til å ikke sannsyn hatt av en klett til en hvite stå. Han er en fløvjalt.

0: sov ikke den nyere ljuset. Enda i vedrin av land og alle drukna. Kjøpjekk vårt. Ta ert i omkring den sannsyn. Ja. La de lagra ljuset brenna til nyleg. Så en skuta støtte vanta finna kanta beinelag. La de lagra ljuset brenna lysa bjart og slukna i. Så en skuta støtte vanta finna kanta beinelag. Hatt en veldig avmenning til dere som kjenner ljuset fra Golgata. Det er ofte tidlig frem i skriften i ljus. Johannes skriver at han begynner sitt evangelium at han kom til sitt egen og han. Det tok ikke mot honom. Ljuset skoiner myrkrenen og myrkret skilte det ikke. Ja, det er godt å vite. Et annet skriftord som ofte kommer framfor meg, stendte Lukas 11, vers 35. Så ikke til at ljøset som uiter er ikke myrkur.
1: Sier nekv.
0: Det sier nekv, ja. Det er nekv å sier av vidt. Jeg var derved til å vise ljus.
1: Absalon, når jeg får til Kips?
0: Jeg får til Kips den 16. juli 1905. Og jeg minnes vel den morgenen da jeg skulle fære av sted. Jeg finner ikke på om at jeg kunne være messedronger av fiskene. Det var andre tur enn han kjørte. Han har kjørt en tur. Så det var en god chanser å få som er og og fiskene slå i havn, og vi bor i Våje. Og det en løte som jeg alltid minnes at det var. Vi satt i køkken, og fikk jeg kunne drekke om klokken over vei halv og tjej, 16. juli 1905. Og vi skulle fære om vår og smyrel. Da sier papen min at mer er dumt å høre til å takke for frelsen av Arne og Fyrt den første tors. Ja, og vi får jo om han stovna og lett jo kna knæ og troi. Og her lett jeg må noen opp og takke Jesus for jeg var deg for meg. Det er en løte som ofte kommer framfor meg, som vi alltid minns det fra.
1: En god løte.
0: Ja. Så jeg spyrer jeg mot kjøvlig vass.
1: Absolutt, jeg vet at jeg sammen om våre på at og vi har brent en innsky om man kunne ha en møte om våre på at nå. Hvordan tjekk det fyrer seg til at her, da du får opp til kjøperen?
0: Ja, det var så løs to at det var første turen jeg var ved disse kjøperne. At da nå hadde jeg ikke på skolen og finnes ikke kjøper sammen, så en affære vi her som var andre beste med. Og her som jeg var fra Malonta med fiskene i 6 år. Her var det rettelig møter, eller rettelig, det var alltid møter til å være møvlet, ja. Og reisende til dem, så ikke minst da. Og ære tog reisende, jeg kan godt si at Hans Paul Johansen, han var en ugynne. Men jag tog ju också nästan att du är minst att vi låg ju i Halland i Ryssland till Ysfisk och då tog jag en kostbör. Då tog jag ner i Amarka, visst du. Och det var finast av över ett kvällt, snuttjörsafton. Och jag checkade däckten och ropar mig på brunnen. Så sier vi med at nå er noe kjørsaftan, og vi har kjørt det godt år, haft det godt, og vi kom inn i noe år. Heldig til rette vi har litt stekket av og hava en løte, en andakt. Og det gjør vi. Det var så, det skal sies om til Ros.

0: Og så har vi ringt til Bornholm og finner ferdig til Kurs Christensen. Velkommen, Kurt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og I ved at dø i varme dernede?
1: Hvad siger du?
0: Er I ved at gå til i varme?
1: Ja, altså det er meget stærk varme i dag. Jeg har forsøgt at eksportere lidt til Færøerne, men det er svært at komme over grænsen. Ja. Men det har været utroligt godt vejr de sidste dage, ikke? Og det er over 30 grader, og det er lige som i overkanten. Men det er jo dejligt. Altså i går aften sad vi ude, ikke, og så månen stå op, og et fantastisk stille og lun sommeraften.
0: Ja.
1: Det var rigtig skønt.
0: Ja, sådan er det en gang mellem i Danmark, så i august måned bliver det pludselig varmt.
1: Ja, det kan det, ja.
0: Det kan rigtigt, ja. Så vi har ringet, og vi skal snakke lidt om et emne, som det er vidende, at være et vidende, og bygge på, kommer man siger, på ryggen af vidnerne, som er gået foran os. Og
1: ja.
0: det, som jeg tænker meget på, det er selvfølgelig, nogle af de første vidner, efter Jesus var genopstået, det er jo selvfølgelig Emmausvandrerne,
1: ja.
0: som helt fortvivlet går der og har opgivet det hele. Nu, det her, det var altså helt ved siden af. Dybt, dybt, dybt skuffet og nedbrudt i deres sjæle. Men så sker der jo noget i deres liv, som er helt, helt uventet.
1: Ja.
0: Og så, når de så oplever, at det er Jesus, der går og taler med dem, ikke? Så glemmer de alt om sorg, de glemmer alt om, det kan være farligt at være et vidne, fordi de styrter bare tilbage til Jerusalem.
1: Ja.
0: Hvad siger den historie også?
1: Jamen altså, det var jo, altså de var triste og modløse, ikke? Og de havde ikke forstået, at Jesus skulle opstå fra de døde, ikke? Og det siger, og nu kommer der til, nu er han korsfæstet, ikke, og det er 3 dage siden og så videre. De var totalt modløse. Men så når Jesus så bryder brødet, så bliver deres øjne åbne, og de ser, at det er Jesus, og så forsvinder han fra dem. Og det er klart, at nu er de jo automatisk vidner om, at ja, vi har set Jesus. Og man kan forestille sig, at de næsten løb tilbage igen, ikke? Altså en sabbatsvej, som der står tilbage igen, og fortalte alle, de mødte, vi har mødt Jesus, vi har set Jesus. Altså, de blev vidner om det, de havde oplevet.
0: Mm. Det er jo altid noget personligt. Jeg har engang mellem været afhørt i retten i forskellige sådan noget byggesager og den slags ting. Og der får man jo altid at vide, at man skal sige sandheden. Og ingen andet, intet andet end sandheden, og kun sandheden. Men det var ikke noget problem for dem at sige sandheden.
1: Nej, altså, det er jo også det, altså sandhed er på en måde, det er ikke relativt i Guds rige, men i den her verden er sandhed jo et relativt begreb, og man forstår jo Pilatus, når han siger, hvad er sandhed, ikke? Han havde siddet og ført retten og hørt på alle de løgne og manipulationer, der var i en retssag, men det er klart, at Jesus er den eneste og enestående sandhed, og det er den sandhed, vi også tolker og taler om. Det er ikke vores egen sandhed, det er Kristi sandhed. Og så for øvrigt, når vi er fyldt af helvede, så bliver vi sande mennesker. Altså, der skal helst blive det. Altså, så vi ikke lyver, men vi siger sandheden hele tiden, ikke? Men det der med, og faktisk er det generelt, I skal være mine vidner, sagde Jesus, ikke? Og det, vi har det helt tilbage fra den gamle pagt, hvor Israel som udvalgt folk af Gud, at de skulle være en nation af vidner over hele jorden. På Gud, den levende Gud, på Jave, på skaberen, så skulle de være et vidnesbyrd om, at han boede iblandt sit folk, og den kundskab skulle bredes over hele jorden. Det er altså et gammelt begreb, som er et vigtigt begreb faktisk, ikke? Og vi husker også, at Jesus sagde, at I skal blive i byen, indtil I bliver iført kraft. Og så skal I få kraft fra det høje, og så skal I være mine vidner, både Jerusalem og Judæa og Samaria, ja, ind til verdens ende. Og faktisk så kommer det der prædikat på hver eneste troende, du skal være mit vidne.
0: Mm-hmm.
1: Og så kommer straks det op, alt det, vi har oplevet gennem livet, så er det noget anstrengt, ikke? Jamen, skal jeg være vidne? Og så kommer man og tænker på, at jeg skal jo være et vidne. Og det alt det der skal man lægge væk, fordi vi er vidner. Så sandt Kristus bor ved troen i vores hjerter, så er vi vidne hele vores liv og livsførelse, uden at vi behøver egentlig at gøre noget.
0: Mm. Vi skal ikke sådan gå rundt og planlægge, hvordan skal min vidnesbyrd nu være? Nej, altså,
1: det er i hvert fald min erfaring. Jeg synes selv, jeg var igennem, fordi til at begynde med, jeg har jo været prædikant mange år, så til at begynde med min ungdom, så hørte jeg det der, og jeg tænkte, jamen altså, jeg må ud og vidne for nogen. Jeg må gå ud og gå med nogle traktater, og jeg må vidne for nogen, og det gjorde jeg også i høj grad, og sådan noget uforstandet, ikke, som jeg næsten kom til at overfalde mennesker. Senere har jeg lært mig at leve og vandre med Helligånden helt naturligt, og så opdager jeg, hvordan det egentlig hænger sammen, at der er gerninger, der er lagt til rette, og det ved jeg også, du gør, så bliver vi placeret i det. Og så er vi i alle sammenhæng, hvor vi end befinder os i de mest værstlige sammenhæng, så er vi kristne vidner. Og vi behøver bare sådan set at være en lille smule åbne, og pludselig er der en anledning.
0: Ja.
1: Forleden dag gik jeg bare ud af min dør, og jeg skulle til bageren, og jeg siger til Inger, at du skal køre, for du har ikke så meget tid. Så nej, jeg tror, jeg går i dag. Og så gik jeg ud, og så lige sammen, vi kom der en mand, der bor længere nede i gaden, så begyndte jeg at føles med ham. Og han var træt af livet, og var godt klar, at livet var ved at være slut. Så så helt naturligt, så fortalte jeg ham om Jesu død og det evige liv, og han skal tænke på himlen, og Jesus elsker ham. Altså på vej til bæren, ikke?
0: Ja,
1: altså, og hvorfor skulle jeg pludselig få den tanke, at jeg skulle gå til bæren? Ja. Det var mere bekvemt at tage bilen, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, jeg synes sådan er det hele tiden. I alle, pludselig er der så åbent og sådan noget. Og vi bliver ikke et vidne. Vi er et vidne.
0: Ja.
1: Altså, så sandt Kristus er ikke, så det er ikke noget, vi skal være. Det er noget, vi er. Og i alle livsforhold.
0: Ja. Det, jeg siger nu, det har selvfølgelig ikke noget med at gøre med at se ned på andre mennesker eller sådan noget. Men det var min personlige oplevelse. Som alle andre, så gik jeg med traktater. Og nogle blev faktisk lidt sure. Og nogen blev glade, og nogen var bare ligegyldige, ikke? Og så en aften, jeg havde været ude og gjort det der, så kom jeg hjem. Så var ligesom jeg fornemmet, nu går du rundt med en masse fribilletter i lommen. Fribilletter, tænkte jeg, hvor kom det ord fra?
1: Ja.
0: Det er ligesom, jeg købte mig fri, så nu har jeg gjort min pligt.
1: Ja.
0: Men der fandt jeg så ud af, nej, jeg skal ikke have nogen fribillet. Jeg skal bare være mig selv.
1: Ja, men det har du ret. Ja, men jeg tror faktisk, der er mange, der har været igennem det. Også fordi vi blev præget af en meget stærk forkyndelse og undervisning. At nu skulle vi være vidner, og vi fik næsten pisken over nakken.
0: Ikke?
1: Yeah. Så der er ikke noget at sige til. Jeg tror, vi alle sammen har været igennem den tur der, indtil vi opdager, at vi skal bare være. Altså, og livet er pragtfuldt og vidunderligt, og vi ledes af Helligånden, uden at det er så mystisk.
0: Yeah.
1: Så vi møder mennesker, ikke? Og så er det, jeg tror, at du også tænker på Hebræerbrevet 12, det, at vi nu har så stor en sky af vidner omkring os, ikke?
0: Yeah.
1: Så var det jo alle trosheltene. Altså, der er nogen, der har lagt vidnesbyrd ned i livet, og jeg tænker der på nogle af dem, hvor jeg beriger stadigvæk, at de mennesker, der har levet deres liv med Kristus, de er et vidne om et liv i Kristus. Og vi har masser af vidne, dem der er gået forud, masser af vidne, og vi har martyrerne, de vidner om deres kærlighed til Kristus.
0: Ja.
1: Vi har alle de her troshelte, jeg har mødt nogle af dem, som nu er hjemme hos Herren, ikke? Og vi har Vilfred Stinesen, som også er hjemme hos Herren, som har, når man læser deres skrifter, og nogle af dem har vi været tæt på, jamen, så er de et vidnesbyrd. Sådan er det også på Færøerne, der er en sky af vidner bredt ud over alt på Færøerne.
0: Ja.
1: Og alle de vidner, de hører sammen. Og vi faktisk inspireres via hinandens vidnesbyrd. Jeg er blevet meget inspireret af dit vidnesbyrd, gang på gang, hvordan du har været ledt af Helligånden og så videre. Altså, sådan afleverer vi vores vidnesbyrd også igennem de forskellige tjenester, vi har.
0: Ja, og så siger Hebræerbrevet 12, det siger, lad os også lad så lad da også os, som har en stor sky af viden omkring os, frigøre os fra enhver byrde for synd. Ja. Frigøre os. Ja. Altså, det er jo velsignet ord, det er at frigøre os. At vi kan blive frigjort.
1: Ja, og det er måske også den byrde, vi taler om her. Byrder, der bliver lagt på os, som ikke kommer fra Herren. Selvfølgelig også synden og alle de her ting. Og det, som så let omklammer os, står der også videre.
0: Ja,
1: ikke?
0: Det omklammer os, ja.
1: Og så holde ud i det løb, der ligger foran os. Og så kommer det i det, vi ser hen til Jesus. Tro, han er det største vidne. Altså, han har aflagt vidnesbyrdet i verden om Guds kærlighed, faderens kærlighed. Han har vist os faderen. Han er åbenbart faderen for os, og han er simpelthen verdens største vidne om Guds herlighed. Ikke? Han herliggjorde sin far hele tiden. Så det, viden, I skal være mine vidner, sagde Jesus. Altså, I skal ikke være jeres egne vidner. I skal være mine vidner. Så det er ligesom, det er vores liv i Kristus. Det vidner over alt det.
0: Ja. Og nu ved vi ikke rigtig, hvem der har skrevet det her. Om det er Paulus eller hvem det nu er. Men det er at tænke på, at Paulus, han er vores bror. Han er en af dem, der har løbet foran os. Og vi er ikke noget værd i forhold til ham, og sådan, det tænker vi ikke. Men vi er på den samme vej.
1: Ja.
0: Han vil løbe bare fortsat. Det er jo fantastisk at tænke på sådan nogle ting.
1: Jamen det er det. Han er jo et vidne, specielt for os hedninger. Ikke? Han er jo et vidne, og hans vidnesbyrd kender vi jo ikke. Men også de andre, der nævnes. Altså Abraham er jo et mægtigt troens vidne i historien. Ikke? Og Enoch og Noah og alle de her. Det er jo hele den sky af vidner, der omtales i Hebræerbrevet. Ikke? Og nogle de offrede deres liv. Nogle, de bad næsten om at lide martyrdøden, ikke? Og de bad ikke om udfrielse for at ville herliggøre Kristus. Alle de mange mennesker, de er vidner. Og det, jeg synes på en anden måde, så synes jeg også, det er lidt for mig lidt alvorligt. For jeg ved jo selv, at du er et vidne, og jeg er et vidne, også for dem, vi har haft med at gøre. Sådan tænker jeg på det i min alder, når livet er ved at rinde ud, så tænker jeg på, jamen, jeg har været et vidne for mange mennesker igennem mit liv, og jeg vil så gerne ende mit liv som et vidne af en af dem, der fuldfører løbet.
0: Ja.
1: Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, der står også, husk dem, der går foran os, foran jer. Ja. Og ære der mindet om den, ikke? Som holdt ud til det sidste.
1: ja.
0: Det er jo, hvad kan der være noget større, end at få sådan en vidnesbyrd?
1: Nej, altså man skal ikke søge det på den måde, men altså vi giver jo hinanden.
0: Ja, det er det.
1: Vi giver hinanden karakter, det kommer vi ikke udenom. Og vi ser på hinandens liv, vi ser på hinandens trosliv, vi ser også på hinandens nederlag, og der skal vi også forstå, at vi er alle sammen svage mennesker, og vi kan snuble, og vi kan falde, og det fratager ikke vidnesbyrdet. Men altså, den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er ligesom, det rammer det ind. Så, og vi skal, jeg mener, at hele kristne også på ferie, det er erfaringer jo også for det hele tiden. Så altså, lenten er jo et vidnesbyrd om Kristus, ikke? Altså, vidnesbyrdet går jo ud hele tiden. Fordi hvad er lenten derfor? Det er jo født af Helligånden, og det er et vidnesbyrd om Kristus, og du har hele tiden mennesker inde, som fortæller om, hvad de har oplevet, og hvordan Helligånden har ledt dem, ikke? Og kirkerne og menighederne og hjemmene, altså, og der er mange gode personligheder, som for mig har været et godt vidnesbyrd, dem jeg kender på ferien, ikke?
0: Ja, den sky af vidner, altså, ja, vi har nok at skyre heroppe, så vi forstår godt det der.
1: Ja, man skal bare, jeg ved det godt, man skal bare køre op i fjælet, så har man en sky, men jeg ved ikke, om der vidner i den sky.
0: Nej, en gang imellem synes jeg, at det er lidt for sorte heroppe.
1: Ja.
0: Vi vil hellere have sådan nogle lammeskyer.
1: Ja, kan jeg godt forstå.
0: Ja. Men hvad kan vi opfordre, hvad kan du sige til mennesker, som tænker, er jeg et vidne? Jeg tror ikke, jeg er et vidne. Det kan der ikke være.
1: Ja, det har jeg, for det skal du holde op med. Jeg kan holde med sådan en negativ tale om dig selv. Tror du på Kristus, og Kristus er i dig, så er det ikke spørgsmål, at du ikke er noget vidne. Du er en vidne. Og frem for alt, så lad være med at mase med det. Lad være med at tænke på, at nu skal jeg ud og være et vidne. Du skal bare simpelthen være klar over, at Gud lægger gerninger til rette. Han skaber hele tiden noget i os. Og jeg har set det så mange gange, også i den senere tid, forbavsende, hvordan Herren leder os, uden at vi egentlig tænker på det. Pludselig er vi midt i noget, og så er vi Herrens vidne, og jeg sidder ikke og tænker på det. Men pludselig åbner det sig, og så er det stærke vidnesbyrd, ikke? Ja. Men du har det der, det anstrengte evangelium. Vi lægger byrder på folk, og folk de mister modet simpelthen, fordi vi kender alle vores svagheder. Og siger, jeg er ikke noget.

0: vidende, ikke? Og jeg sidder bare her, jeg gør ikke noget. Det er du. Du er vidne. Bare dem, der er omkring dig, så er du vidne. Så ligesom tro på, at Gud elsker dig og skaber noget nyt i dig hele tiden. Han bliver ved med at skabe noget nyt. Helligånden bliver ved med at skabe noget nyt. Og søg ind i ordet og lev i Helligånden, og da Helligånden fungerer i dit liv. Så, og du må ikke tænke på, at der er noget, jeg skal gøre, men du vil bare tænke på, hvad du er.
1: Ja.
0: Altså, Jave, jeg er Kristus, jeg er, og du og jeg, vi er i Kristus, og Kristus er i os. Jamen, det er vidnesbyrdet.
1: Ja. Ja. Tak skal du have, Kurt. Det var så dejligt at kunne lov at ringe til dig og få en sådan opmuntring her mandag morgen, så vi kan klare en hel uge.
0: ja, Guds fred til alle på færgen her.
1: Ja. Tak for, at vi kunne ringe.
0: Ja. Hej, Preben.
1: Ja, det er godt. Hej.

0: Ja, vi hørte What a Beautiful Name It Is. Og vi skulle lykke med nå at det betyder at sende sms og 2-3-3-4 om det onkers sangkistje eller onkerne du har hørt sige vi også. Og så har vi ringet til John Østergaard Nielsen. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det er jo længe siden vi har hørt din stemme her i Radio Linden.
1: Ja, det er også længe siden jeg har hørt din.
0: Ja, sådan er det bare.
1: Men så er det, men det er tak fordi du ringer.
0: Ja, det var så det er så dejligt, at du har lov at ringe til dig.
1: Jamen også.
0: Og nu bor du ikke i Nuuk med længere, men du har flyttet til Odense. Det er korrekt, ikke? Ja.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Så du er rigtig blevet fynbo.
1: Ja, det kan man godt sige tilbage til rødderne.
0: Tilbage til rødderne, ja. Ja. Det er det lidt syngende sprog.
1: Ja, men det er okay. Jeg kan godt huske det danske og det fynske.
0: Ja, jeg havde en smorsom oplevelse. Jeg havde nogle gæster her i studiet. Det var danskere, og så snakkede vi jo dansk, og så vi, efter udsendelsen, så siger de til mig, det er dejligt at høre det der lidt gammeldags sprog, du taler fra 70'erne.
1: Ups,
0: ja. Så hjernen, den havde ikke forandret, det kørte stadigvæk, det spor.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Jo.
0: Men vi skulle snakke... Også, Nej, sig du det?
1: Jamen, det var det med sprog, altså. Ja. Du ved, vi har en ødegård op i Sibab.
0: Ja.
1: Og så kom en af de lokale svenske fra Skåne, han kom på besøg en dag, og der forstod jeg ikke meget.
0: Nej.
1: Det må jeg sige.
0: Nej.
1: Men sådan er det.
0: Ja, det er jo en speciel dialekt på de egne der.
1: Ja.
0: Nu har jeg en fortrinsret der, for min mor var jo svensk og født i de områder der.
1: Så. Ja.
0: Så vi var meget der som barn, og så talte vi jo svensk.
1: Simpelthen.
0: Ja, så talte vi, og det var hurtigt, børn lærte med det samme, ikke sandt? Så spurgte de jo, hvor jeg var fra, og da jeg så sagde København, så troede jeg, nej, det er løgn, det kan ikke passe. Så måtte jeg jo tale lidt københavns til dem. Sådan er det med børn, de lærer lynhurtigt.
1: Ja,
0: sådan er det. Men vi er jo meget spændt på at høre, hvad sker der i Grønland? Hvad sker der i NO?
1: Ja, men det er da også rigtigt. Der sker faktisk nogle gode ting. Altså, man kan sige, at de her 2,5 år under corona, der var det rigtig svært, både for menighederne i Grønland at mødes, og for os andre at komme ind. Der var jo tider, hvor Grønland var lukket fra lufttrafik udefra. Så det var i det hele svært. Og så samtidig så stod vi med kriser forskellige steder i flere menigheder. Blandt andet i Nuuk, hvor I måske har hørt om præsten, der sagde op, og pludselig står vi, hvor mange ting falder tilbage på mig, og jeg kan ikke komme derop. Det var en svær tid der i maj 21. Men siden da, så er det jo lykkedes at komme til Grønland og mødes både med menigheden i Nuuk og få noget i værk der, altså så der er kommet en ny menighedsledelse. Der er ikke kommet en ny præst, desværre.

0: meldte sig tilbage og har fortrudt det, de gjorde i forbindelse med det. Så der har været mange bolde i luften, kan man sige, og nu er noget af det landet godt igen.
1: Det er jo flot, de kommer tilbage og siger, at det her det var en fejltagelse, det må man sige.
0: Ja. Og så er det jo selve processen så ligesom for menigheden at modtage de folk igen. Det er også kompliceret.
1: Det er det, ja.
0: Så der er mange ting i det, som gør, at der stadigvæk er mange bolde i luften. Og nu skal jeg skal til Nuuk den 3. oktober, 3. til 17. oktober.
1: Ja.
0: Op og gense menigheden, og det som er i det, det er jo, at Brian Vind fra Manitsoq, som har stået med en tjeneste, en landsdækkende tjeneste i mange år og med i Inus ledelse, han er flyttet til Nuuk. Hans kone fik arbejde på hospitalet i Nuuk, og Brian flyttede med. Man har sagt, at han ikke ønsker at være præst, men han vil gerne hjælpe med i menigheden, så det har også været en styrkelse arbejde, tror jeg.
1: Ja.
0: Så det er nogle gode ting.
1: Det er gode ting, ja. Og så, ja. Vi havde jo den glæde, min kone og jeg, vi havde den glæde at få lov at være med til en INO-konference i Manitsoq.
0: Nemlig.
1: Og det var fantastisk at opleve det. Det var jo... Ja, vi havde jo mange lommetørklæder med, det må jeg sige.
0: Ja.
1: Tør øjne. Og opleve den frihed og glæde i at få lov til at følge Herren, få lov til at sige, Jesus er dem, jeg vil følge. Det var så åbenbart til de mennesker, den livsglæde, der var i Kristus, som man måske ikke møder så mange andre. Man møder det ikke i Danmark, heller ikke på Færøerne.
0: Nej.
1: Hvor man udtrykker rigtig glæde.
0: Spontanitet, ja. Det er rigtigt. Der er forskel. Der er heldigvis kulturforskelle også, og det er jo en af dem, tror jeg, i det kirkelige liv. Og måske også fordi kirken er så ung i Grønland i forhold til blandt andet på Færøerne. Der er jo ikke nogen lang tradition, i hvert fald ikke for det frikirkelige.
1: Nej.
0: Og det har man jo så på en eller anden måde taget et eller andet præg med sig ind. Så der er meget liv og glæde i den grønlandske frikirke. Det har været mere. Så jeg efterlyste lidt, da jeg var til konference. Jeg spurgte sådan flere gange, sig mig, er det her en INO-forsamling? Og så kom der lidt flag, og så kom der lidt hudråb fra salen, og der kom lidt mere liv. Men det er klart, to år med corona, det sætter sit præg, og
1: det gør
0: så var det.
1: Det
0: godt, så var det godt at være sammen igen. Selvfølgelig en mindre forsamling, men her i 24. juni var det så i Ilulissat, hvor der så primært var folk fra Nordgrønland. Og der var Dokumekka og Klungak fra Kranak, som du har hørt om før, manden med hunden, ikke også?
1: Ja, nemlig.
0: Ja, og
1: iPhone.
0: iPhone, yes.
1: Ja.
0: Og omkring 20 ledere fra kysten, og så en 20-30 deltagere fra andre byer. Lidt mindre end der plejer jo. Så en 80-90 mennesker til aftenmøderne. Så det var sådan en lille konference.
1: Ja.
0: Men det var godt at være sammen igen som lederskab og fordrøfte mange ting.
1: Nu er der mange af lytterne, der ikke har hørt historien om iPhone. Kunne du ikke lige bruge et par minutter på det?
0: Jamen det kan jeg godt. Altså det ligger tilbage i 2015, hvor vi som ledere kommer til en konference, og så skal vi have det første ledermøde, sådan lige for at få sat konferencen op og få pushet tingene af. Og så sidder Dokumek og Krungak der, og man kan se, at de har noget på hjertet. Og inden vi ligesom kan få lov til at komme i gang med mødet, så siger de, vi har noget, vi har oplevet, kan vi få lov at fortælle det? Og det kan de selvfølgelig. Og der er det så, de fortæller om, hvordan at Akriungvak, fangeren, er på jagt med sin slædehund, isbjørnejagt. Og hvor han slipper hunden løs og siger, at den skal angribe isbjørnen, og det gør den, men hunden kommer til skade. Den får ødelagt sit ene øje. Og det er han selvfølgelig svært ked af, så da han kommer tilbage til byen Kranak, så opererer dyrlægen øjet ud, og tilfældigvis, eller ikke, der var der en amerikansk-kanadisk fotoartist. Hun var oppe og få lavet sådan en fotoshoot med sig selv, altså hun var kunstner, popkunstner og sådan noget. Så de havde jo en rigtig fin fotoudstyr med. Så hun fotograferer alt det her, og dyrlægen, der tager øjet ud af hunden og smider det på sneen, og hun fortæller historien selv efterfølgende. Fordi det, der sker, det er, at næste dag, så kommer Akriungvak og henter hende og spørger, om hun ikke vil se hans hund, fordi hans hund har fået et nyt øje, og hun kan jo ikke tro det. Og hun kommer ned og ser den her hund, og hun tager billeder og går hjem og forstørrer dem op, og hendes konklusion er,

0: hunden har fået et nyt øje. Og jeg så dyrlægen tog det ud i går, så hun er fuldstændig rundt på virret, og hun skriver så den her beretning og spørger så Akonger, hvordan kan det ske? Og han siger jo, jamen jeg var jo ked af, at jeg havde bedt hunden om at angribe bjørnen, og den så kommer til skade, så jeg bad Jesus om at give min hund et nyt øje, og det gjorde han. Ja, og det er historien.
1: Ja, det må man sige.
0: I al sin enkelhed, men den er fantastisk.
1: Ja, og så tilfældigvis, som man siger, ikke, så var der lige en fotograf der, så dokumenteres. Ja, sådan er det.
0: Og det er jo det, der er lidt sjovt. Vi tror jo altid på os som kristne, vi har jo godt ry, ikke også? Altså,
1: ja.
0: Det burde vi jo have. Vi burde jo tale sandt, men nogle gange, når jeg nu har fortalt den her historie, så har jeg ligesom dokumenteret det med, og det var en ikke-kristen, som optog det her, og som har fortalt historien.
1: Ja.
0: Og det giver jo en eller anden validitet, kan man sige. Også fordi det er så ærligt, det hun skriver.
1: Ja. Og dokumenterer det med billeder og det hele, så der er ikke så meget, der er ikke meget at komme efter.
0: Det er rigtigt.
1: Ja. Og så siger vi, jamen en hund, har Gud virkelig interesse i en hund, og en fanger, der bliver ked af det? Åbenbart.
0: Ja. Åbenbart. Det betyder
1: For mine børnebørn, de kan jo spørge en gang mellem, hvad kan man bede for hunde, så noget kan man bede for katte.
0: Ja.
1: Så det kan man åbenbart.
0: Det kan man godt,
1: ja. Så det var interessant. Det var, hvis du ikke ved det, da du sidder og lytter, så er det altså måske en nyhed for dig. Så gør det endelig.
0: Et af de store mirakler, vi har oplevet i Grønland.
1: Ja. Er der andre sådan nogle ting, som du har lyst til at fortælle om mirakler?
0: På en lidt anden vis. Altså det handler lidt om penge, fordi så pludselig stod vi med menigheden i Guslåsvok, en lille menighed med 20 medlemmer måske, som jo for mange år siden fik et hus og blev en del af Eno. Og sådan et hus, det lider jo under vind og vejr, og pludselig så opdager de jo rigtig mange ting, der trænger til fornyelse, altså radiatoren er drypper, og oliefyret er dårligt, og linoleumsgulvet er slidt op, og vi fik billeder, og det så virkelig dårligt ud. Så vi tænkte, hvordan får vi løst det? Og bare det at skulle sende nogle håndværkere derop, det vil jo være de første 50.000, altså to danske håndværkere fra Danmark til Guslåsvok, så har vi brugt 50.000 bare på rejser, og så skulle vi jo så finde ud af, hvad der skulle laves, og så skulle vi have materiale, og det er så de næste måske 50.000. Ja, så det var lidt en svær opgave for os, men vi bad, og så viste sig, at der faktisk var en lokal håndværker oppe i Guslåsvok, som mente, at han kunne udbedre meget af det her for et sted mellem 30.000 og 40.000 kroner.
1: Yeah.
0: Og så lavede Ino en indsamling lokalt i menighederne i Grønland. Og under konferencen, der var beløbet op på 30.000 kroner.
1: Yeah.
0: Og det vil sige, at vi faktisk er godt henne på vej til at hjælpe menigheden i Guslåsvok med at få renoveret deres kirkebygning.
1: Yeah.
0: Så det var et af de små mirakler, men en god ting.
1: Ja, det er sandt, det er også noget, der er vigtigt, ikke? At man har nogle ordentlige forhold at være i. Ja. Så må jeg lov at spørge dig, nu har du boet i næsten 30 år i Grønland.
0: Ja.
1: Ja. Og du har oplevet fantastisk mange ting. Du har set fremgang, og du har også set modgang, og du har set alt det der. Og det har været en stor, stor oplevelse for dig og din kone Ulla.
0: Ja.
1: Og nu har du simpelthen sagt, du har ikke sagt farvel, men du har sagt, nu flytter jeg til Danmark.
0: Ja.
1: Hvordan har det været for dig at gøre det?
0: Jamen det har været en kæmpe omvæltning. Altså det var sådan 31 år blev det faktisk til de første 3 år som skolelærer, og efterfølgende så har jeg så været præst i kirken og missionær. Og det vil så sige, den dag vi flytter og går på efterløn, der rejser vi jo fra Grønland og trækker stikket ud efter så mange år, og så vågner op. En helt ny tilværelse i Danmark som efterlønner og i min forældres mit barndomshjem, som jeg så havde arvet og skal starte en helt ny tilværelse. Det var ikke nemt, fordi at der gik jo en måned, så tænkte vi, er det nu vi skal tilbage til Grønland, men der var ikke nogen returbillet. Så det var meget underligt at opleve det, at når de der dage kom, så skulle vi bare blive her i Danmark og hvad skulle vi nu lave? i resten af vores liv.
1: Ja.
0: Men vi valgte simpelthen at sige til vores bagland og vores menighed, at vi ønsker ikke at vi kunne gerne komme til kirken og være med, men vi ønsker ikke at påtage nogle opgaver i et år, hvor vi ligesom skulle have tid til at lande.
1: Ja.
0: Og der brugte vi så tiden til at besøge rigtig mange menigheder og fortælle om Grønland for rigtig mange seniorklubber og menigheder, vi gerne hører om vores oplevelser. Så vi rejste til Danmark tyndt. Og samtidig havde jeg også et behov for ligesom ikke at efterlade hele arbejdet i Grønland, men stadigvæk have det forankret i et frikirkeligt arbejde i Danmark, som kunne støtte op om det. Så jeg brugte det år på at etablere en ny støttegruppe af menigheder, som vi støttede arbejdet og fik faktisk finansieret, så vi har mulighed for at sende tjeneste til Grønland, og vi kunne støtte den nye præst med rejser til Danmark og bibelskole og sådan forskellige ting.
1: Mm.
0: Så der stadigvæk var et menighedsliv, som ligesom tog sig af Grønland. Og det brugte jeg et år på.
1: Ja.
0: Men som tiden gik, så fik vi jo noget på hjertet. Så vi startede et lokalt arbejde, som hedder Familienetværk. Og det er noget, som Blå Kors Danmark laver, og så i samarbejde med rigtig mange danske frikirker og enkelte folkekirker. Et socialt arbejde, hvor man samler fremmede mennesker ud fra folk, som savner et netværk, og som har børn med diagnoser, og som ene forældre og alt muligt. Altså virkelig folk, som har brug for et netværk og lidt hjælp og støtte. Dem samler vi så to gange om måneden til aktiviteter og en middag, og har det rigtig godt mm-hmm. med det.
1: Ja.
0: Og bruger tid på det. Det har givet rigtig meget mening.
1: Ja. Som de kan se frem til og glæde sig til at være en del af.
0: Ja, ja. Ja. Men som sagt har der så været så mange ting i Grønland, som ligesom faldt tilbage på mig med administration, så jeg sidder dagligt med grønlandske ting. Jeg laver regnskab på Grønland. Jeg rejser til Grønland 3-4 gange om året for at være med til at støtte og hjælpe.
1: Ja.
0: Så det fylder rigtig meget. Jeg er stadigvæk med i Enos ledelse og sidder med online-møder med Svend-Ola Åsblom og Brian og Nina Jølund, hvor vi så i hvert fald en gang om måneden har fælles møder og drøfter ting, som har med Grønland at gøre.
1: Ja.
0: Så det er det. Man ja. Slipper ikke Grønland.
1: Nej.
0: Men Preben, jeg vil gerne fortælle lidt om den åndelige verden. Det har jeg brugt rigtig meget tid på i Grønland, at opleve den åndelige verden, og så da jeg kom tilbage til Danmark, og flere gange blev bedt om at prædike i vores kirke, så har jeg så talt om den åndelige verden, ud fra det koncept, at den åndelige verden er mere virkelig end den virkelige verden. Og det er noget, vi har svært ved at forstå, men vi har været så tæt på mange ting i Grønland, så vi har fået en helt ny dimension ind i vores kristenliv omkring den åndelige verden. Og nu her, for 3 uger siden, så stod min datter, Anne, som du kender.
1: Ja.
0: Hun var med på turen til Manitouk i den lille båd.
1: Ja, nemlig. Den farlige tur.
0: hun skulle op med en veninde og besøge sit fødeland. Altså, hun er jo født i Grønland, og det var 5 år siden, hun havde været hjemme, skrev hun på Facebook. Så nu skulle hun op og vise veninden Grønland, og de skulle bo i kirken. 4 dage før de ankommer, så har der været hærværk på kirken med graffiti og store, grimme bogstaver med dødstrusler, og hun skulle blive skåret i småstykker, og præsten, hendes far John og så videre, og det var rigtig, rigtig slemt.
1: Mm-hmm.
0: Så det lagde lige sådan en mørk skygge ind over hele hendes tur og vores, så vi har jo næsten været på vores bedende knæ hver dag, så længe hun var i Grønland, bare for at bede for hende om beskyttelse og så videre, og sagen blev politianmeldt, og der er ikke kommet noget frem, hvem der har stået bag, og heldigvis er hun hjemme igen i god behold. Men det taler om den kamp, som vi står i.
1: Mm.
0: Så det er ikke bare lutter lavkage, altså. Vi kæmper en åndelig kamp og har været involveret, og vi er så åbenbart stadigvæk involveret i den kamp. Og fjenden prøver på at tage modet fra os og ramme os, men det skal han ikke lykkes med.
1: Nej.
0: Så sætter vi ind og beder og får andre til at bede. Og det er også derfor, jeg er glad for at være i Radio Linden i dag, fordi jeg ved, at der er rigtig mange færinger, som forstår at bede, og så bede for situationen i Grønland. Så derfor den her lille historie. Selvom tingene på overfladen ser anderledes ud, så er der en åndelig verden,
1: Ja.
0: Så, ja, apropos Salman Rushdie, ikke?
1: Ja.
0: Der er en åndelig verden, som sætter ind, og det er den samme ånd, der ligger bag, som også ønsker, at det Guds rige skal gå fremad i Grønland.
1: Ja.
0: Og vil intimidere os på alle mulige måder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, vi er jo lidt forkælet her, fordi der er så mange, der beder, som du selv siger, på Færøerne. Og det er ligesom en sådan en bønnesky, ligger over. Og udlændinge, der kommer her og siger, nej, hvor er der fredeligt. Det er ligesom, ligesom Kanaans land, eller sådan noget, snakker de om, ikke? Nej, hvor er der dejligt at være her, ikke? Der er fredfyldt. Ja. Og det er man omgivet normalt. Men bare du flytter til Danmark, eller tager en tur til Danmark, så kan du mærke, hov, nu strammer det lidt til her.
0: Ja.
1: Og så når du som vi har fået lov til at tage til Grønland, så kan du jo mærke, uha, det her, det er alvorligt.
0: Altså, det er noget andet.
1: Det er, nu skal du altså, nu må du faktisk bede. Det bliver faktisk nødt til.
0: Ja.
1: Så at få den åndelige verden er meget virkelig.
0: Ja.
1: Og jeg havde den glæde at få lov til at være med til også at bede for mennesker, og kunne jo, som du også viste, og kunne se, okay, den åndelige verden er utrolig virkelig.
0: Ja.
1: Ja. Som du også forklarer nu, ikke? Men vi skal jo ikke bilde os ind, den ikke er her.
0: Nej, det er det bestemt. Og der er nogle gange, altså, så tingene er lidt skjult. Det gemmer sig også i vores samfund. Så kommer det frem på en anden måde, og det dukker selvfølgelig op i forskellige former, også i vores kirker og i folk, vi har med at gøre. Så der er også ting. Fjenden er også aktiv, kan man sige, i Danmark og i menighederne her og på Færøerne selvfølgelig. Men det er godt at vide, at der er mange, der beder. Og jeg vil også godt lige sige lidt om radiofronten, fordi nu er vi jo i Radio Linden, og I var med til at hjælpe os godt i gang med radioen. Og så forlod jeg jo rigtig mange ting, og havde sat gode folk til at køre radioen og sådan noget. Og desværre er der bare mange ting, der ikke er blevet fulgt op på, og noget er gået i stykker og sådan noget. Men heldigvis har vi stadigvæk stationen i Nuuk, som kører, og der er fire andre stationer i hvert fald, som er online, som kører rundt i Grønland. Men vi har omkring 8 stationer, som simpelthen er nede.
1: Okay.
0: Og det er et problem, som vi har snakket med Galcom om. Og Galcom har udviklet en ny sender, transmitter og sender, og meget simpelt plug and play noget, som de så har lovet at komme og hjælpe os med, enten sende det til Grønland, og så i løbet af 2022 og 2023, det bliver skubbet lidt, og det er Jesper Nord, som nu er ansat i Galcom i Canada, som er tovholder i det her.
1: Okay,
0: vi arbejder benhårdt på at få et helt nyt koncept op at køre, så alle 13 stationer kommer under igen.
1: Mm-hmm.
0: Og det arbejder jeg på herfra, og håber, at det skal lykkes.
1: Ja, det skal være bønneevne for os også.
0: Ja, nemlig. Ja. Og en af de ting, som er rigtig, rigtig svære for Grønland, for os i Grønland, det er simpelthen administrationen. Den lokale administration af en radio, som kræver, at der er en bestyrelse, og der bliver lavet regnskaber og sådan noget, det fungerer simpelthen ikke. Og hver femte år, så skal der jo søges nye sendetilladelser, og det vil sige, at det falder egentlig tilbage på mig at gøre det, fordi der er ikke nogen i Grønland, som er i stand til at gøre det.
1: Nej.
0: Og det synes jeg er et kæmpe problem, og det må I meget gerne være med til at bede for.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gør. Nu spørger jeg Jesper, hvad er det ham, der meldte sig under fanerne, da vi begyndte at sætte op?
0: Ja, det var det nemlig.
1: Det var helt underligt. Det var også en god skabe.
0: Det var det nemlig.
1: Jeg tager til Grønland, og to andre tager til Grønland, og I er der, vi arbejder på det der. Pludselig er der en mand, der banker på, og om han kan hjælpe. Og det viser sig, at han faktisk har ved en hel masse om alt det her. Og han dumper bare ind, helt tilfældigt, som man siger, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Så det lyder spændende.
0: Og styrer netværket, og styrer computerne og gør det hele, styrer radiostream, det sidder han og styrer fra Canada.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Fantastisk.
0: Så vi er blevet velsignet med rigtig meget i forhold til den radio. Og det er også derfor, at jeg tænker, at vi skal give det et skud mere. Og det er folk i Inukirken i Grønland, de er enige, i hvert fald når der er konferencer, så vil de meget gerne. Men når det så kommer til dagligdagen og de der praktiske administrative ting, så kniver det virkelig. Og der skal vi have hjælp.
1: Ja. Det er børnevne.
0: Ja.
1: Men John, tak for, at vi kunne ringe dig op. her i dag,
0: og
1: vi håber, vi kan komme tilbage hurtigt og få lidt flere nyheder for dig og Ulla.
0: Ja, det skulle være en stor glæde.
1: Ja.
0: Når jeg kommer hjem efter oktoberbesøget, så håber jeg, har rigtig mange gode nyheder.
1: Ja, så kontakter vi dig igen.
0: Ja, tak for det, Preben.
1: Og have en god dag.
0: I lige måde.
1: Ja, tak for det,
0: Hej. Ja, hej.

0: fantastisk lærer, Margit. Hvordan lærer jeg? Det kjenner du. Vel og hvile.
1: Ja. Mamma kjøpte også klaver, så det var klaverstandene i stående. Og Armer, hun lærte seg 8-2 å spille klaver. Og faktisk har jeg egen klaver, og hun spurte meg, kan du lære meg sin tur? Jeg lærte henne sin tur, så 8-2, så hun lærte alt. Ja, så jeg skriver igjen, så jeg skriver Ankra Sanje, eller jeg har noen vers. Og hun setter lær til, hun heter Øyna Okra Sankun. Så jeg skriver årene, og hun har gjort lege, og hun sang det inn. Og en av fløv og kjassalt, og fire fløvene og kjassalt.
0: Ja. Det fantastisk. Bølken salt jo utrolig. Jeg sier det i perle. Det kan man godt si.
1: Ja.
0: Sjukene utviklet seg. Blev vi kjeftig, altså krapp om en. Selv om det er en framgång, vi er et alternativ vi ikke er, så ganger det hin ved en natt. Og det ender vi at de flyttar hem, familjen flyttar hem till följare och får en hus ut av Nese och stanna.

Du kjennest helst vid tonaner Hette krasat eldes med luftene til mannadar Klokkan fyra Eller skulle säga 16 Og om ikke så vet du hette Beinleis og Beinleis Eller sier vi en endersending Min navn Høgni Haberg Hansen den heppne I sitt hesemena Og kan velge alt annet tonlag som jeg vil hod til Eller nastan Og jeg kan sone han sitter her Vid det tekniske omhente Og sørger for alt det som jeg velger Kjem ut til togen Og i vågne at du her som du stadt Eller stadt Du kan enda tekst vi At du leder lusthold være fra Du leder okkom være i bakgrunden Og du Ongsan her stopper til Så skruva sin trop Krasadelden en trusminutters tonleikasending, fjellbrøtt tonleikasending. Jeg pleier å si at vi ikke stuildrein, men vi spiller bare gåan tonleik, og ångte så vi hodleit at det mindre syndromet at man fyrer en bensinstøy, eller hva enn man kjøper blanda på om, og man fytler ui ser dosene, og her öll møvlesløy, og så ser han det sendisnest. Og det har vi ganske hod at si at det sendis som restriksjoner, så heter koks som... Ja, det skal ikke koksa, men det skal være ærvise, og jeg hadde tonlista lia da koks her i det. Det ekkelig fjellbrøtt, altså hvis du umyndet det rastkjød, så naturlig han hukset du ikke ser om vi bernesås eller skjorta. Og det ikke her vi kommer. Vi kommer fra en skarvevinkle, vi spiller fjellbrøtt han tonlag, det blir øverst ikke nødt, det blir ikke gammelt, men det må være godt. Og jeg har leidet frem, og da jeg hukket etter fløvshandlingen, eller saunen noen, Eller samlingsen til hese sending så hugsa jeg meg selv om. Ok, Høgni, at det godt nok fjellbrøtt, men jeg vågner at du får njóta det, og vi hesen så jeg ordentlig glad for at du krossa det. Jeg hugsa litt av fyr vi Paul Smith. Paul Smith var en av dem hun, eller lett og begynner vi, The Imperials, den her kvartetten i USA, som har haft så helt otrolig enn jeg var fjellbrøttar fraløyga sangkarer, eikjenta rødder, og når jeg brukte mer til solo, det kanskje mer som uifidla, men Paul Smith var i forsnån en av dem ordentlige som så var en frontfigur i The Imperials, men samståndet så lette han eisen i akkurat solo-utgave ut. Vi får til hans her utgave nevns Live and Learn, heter til forsne. Det skal bare altså omskifte, og så skal du njøte det. Keep the light on.

Jim Murray from The Imperials. Jeg har jo gått one more song for you. Vi verkser kærleikshandsjennom til god All My Life. Alt mot løv, så leita jeg. Ta måtte være noe mer, og ut her, så fann jeg alt. Lengs jeg det. Faktisk, ta Atlanslå fyllt I ett år, ta vår jeg og en annen som får til Israel til klimabehandling for psoriasis, og hver tætje mig ind I krasset af den, jo. Så er det, der var da man hjemme en walkman, man lurte et bonton, og hej, et band vi, og skulle være en måned, og det her bandet blev lurte og tamp, og jeg må sige, som jeg blev et vis ugående, og kjente virkelig, jeg kunne have gjort den selv, eller kunne have fremlagt den, så nek var hun en par strøm her, og det var The Imperials, den ugående, og nævnt Stand By The Power. Og her kommer Paul Smith, at han eier songrøttene eller solrøttene. Her videre anno 1902 fors utgang kom ut. Jeg kommer til å kjenne henne, og I 90 fors. Og to kanskje kommer til å kjenne henne I 2040, det vet jeg ikke. The Imperials, Stand By The Power.

Ja, det her krasadalten, den eneste krasadalten, og hvordan er som skal njødes til vi øyne? Og det kører vi det sin drøse. Vi kører det sin kokstøyl. Det er sin som rastkjød og bernesås.

Ja, jeg vet ikke hva det dumt til at dansen kjøtt i andre. Jeg har gått til Charlie Peacock, jeg er Love, Press Excurio, When Diana Dances, og vi enda lukket, synte vi koksmålet, for omkring var det kanskje sint som surhøyt som vi tæra. Jeg var sånne, han fikk nesten krampere av oss, når han gleddes til Agents Lay skulle komme. Men annars er det krasset alt den som logger av, sier farvel for det, mitt navn Høgni Haber Hansen, jeg takk for at du lurtet, jeg vågner at du har en god an det, annars kan jeg si at sendingen blir endsendt torsdag klokken 22, leier nok klokken 2, og nok frisk sending kommende måned klokken 16. Vi er sånn, takk for det, ha det godt, farvel.

Vi skal høre et le, og det leet er et le som heter Abide With Me, og det er Matt Mandler som synger fjongkom.

0: Og så har vi ringt til Bornholm og finner ferdig til Kurs Christensen. Velkommen, Kurt.
1: Ja, tak skal du have.
0: I ved at dø i varme dernede?
1: Hvad siger du?
0: Er I ved at gå til i varme?
1: Ja, altså det er meget stærk varme i dag. Jeg har forsøgt at eksportere lidt til Færøerne, men det er svært at komme over grænsen. Men det har været utroligt godt vejr de sidste dage, ikke? Og det er over 30 grader, og det er lige som i overkanten. Men det er jo dejligt. Altså i går aften sad vi ude, ikke, og så månen stå op, og et fantastisk stille og lun sommeraften.
0: Ja.
1: Det var rigtig skønt.
0: Ja, sådan er det en gang mellem i Danmark, så i august måned bliver det pludselig varmt.
1: Ja, det kan det, ja.
0: Det kan rigtig, ja. Så vi har ringet, og vi skal snakke lidt om et emne, som det er vidende, at være et vidende, og bygge på, kommer man siger, på ryggen af vidnerne, som er gået foran os. Og
1: ja.
0: det, som jeg tænker meget på, det er selvfølgelig, nogle af de første vidner, efter Jesus var genopstået, det er jo selvfølgelig Emmausvandrerne,
1: ja.
0: som helt fortvivlet går der og har opgivet det hele. Det her, det var altså helt ved siden af. Dybt, dybt, dybt skuffet og nedbrudt i deres sjæle. Men så sker der jo noget i deres liv, som er helt, helt uventet.
1: Ja.
0: Og så, når de så oplever, at det er Jesus, der går og taler med dem, ikke? Så glemmer de alt om sorg, de glemmer alt om, det kan være farligt at være et vidne, fordi de styrter bare tilbage til Jerusalem.
1: Ja.
0: Hvad siger den historie også?
1: Jamen altså, det var jo, altså de var triste og modløse, ikke? Og de havde ikke forstået, at Jesus skulle opstå fra de døde, ikke? Og det siger, og nu kommer der til, nu er han korsfæstet, ikke, og det er 3 dage siden og så videre. De var totalt modløse. Men så når Jesus så bryder brødet, så bliver deres øjne åbne, og de ser, at det er Jesus, og så forsvinder han fra dem. Og det er klart, at nu er de jo automatisk vidner om, at ja, vi har set Jesus. Og man kan forestille sig, at de næsten løb tilbage igen, ikke? Altså en sabbatsvej, som der står tilbage igen, og fortalte alle, de mødte, vi har mødt Jesus, vi har set Jesus. Altså, de blev vidner om det, de havde oplevet.
0: Mm. Det er jo altid noget personligt. Jeg har en gang imellem været afhørt i retten i forskellige sådan noget byggesager og den slags ting. Og der får man jo altid at vide, at man skal sige sandheden. Og ingen andet, intet andet end sandheden, og kun sandheden. Men det var ikke noget problem for dem at sige sandheden.
1: Nej, altså, det er jo også det, altså sandhed er på en måde, det er ikke relativt i Guds rige, men i den her verden er sandhed jo et relativt begreb, og man forstår jo Pilatus, når han siger, hvad er sandhed, ikke? Han havde siddet og ført retten og hørt på alle de løgne og manipulationer, der var i en retssag, men det er klart, at Jesus er den eneste og enestående sandhed, og det er den sandhed, vi også tolker og taler om. Det er ikke vores egen sandhed, det er Kristi sandhed. Og så for øvrigt, når vi er fyldt af helvede, så bliver vi sande mennesker. Altså, der skal helst blive det. Altså, så vi ikke lyver, men vi siger sandheden hele tiden, ikke? Men det der med, og faktisk er det generelt, I skal være mine vidner, sagde Jesus, ikke? Og det, vi har det helt tilbage fra den gamle pagt, hvor Israel som udvalgt folk af Gud, at de skulle være en nation af vidner over hele jorden. På Gud, den levende Gud, på Jave, på skaberen, så skulle de være et vidnesbyrd om, at han boede iblandt sit folk, og den kundskab skulle bredes over hele jorden. Det er altså et gammelt begreb, som er et vigtigt begreb faktisk, ikke? Og vi husker også, at Jesus sagde, at I skal blive i byen, indtil I bliver iført kraft. Og så skal I få kraft for det høje, og så skal I være mine vidner, både Jerusalem og Judæa og Samaria, ja, ind til verdens ende. Og faktisk så kommer det der prædikat på hver eneste troende, du skal være mit vidne.
0: Mm-hmm.
1: Og så kommer straks det op, alt det, vi har oplevet gennem livet, så er det noget anstrengt, ikke? Jamen, skal jeg være vidne? Og så kommer man og tænker på, at jeg skal jo være et vidne. Og det alt det der skal man lægge væk, fordi vi er vidner. Så sandt Kristus bor ved troen i vores hjerter, så er vi vidne hele vores liv og livsførelse, uden at vi behøver en at gøre noget.
0: Mm. Vi skal ikke sådan gå rundt og planlægge, hvordan skal min vidnesbyrd nu være? Nej, altså,
1: det er i hvert fald min erfaring. Jeg har jo været prædikant mange år, så til at begynde med min ungdom, så hørte jeg det der, og jeg tænkte, jamen altså, jeg må ud og vidne for nogen. Jeg må gå ud og gå med nogle traktater, og jeg må vidne for nogen, og det gjorde jeg også i høj grad, og sådan noget uforstandet, ikke, som jeg næsten kom til at overfalde mennesker. Senere har jeg lært mig at leve og vandre med Helligånden helt naturligt, og så opdager jeg, hvordan det egentlig hænger sammen, at der er gerninger, der er lagt til rette, og det ved jeg også, du gør, så bliver vi placeret i det. Og så er vi i alle sammenhæng, hvor vi end befinder os i de mest værstlige sammenhæng, så er vi kristne vidner. Og vi behøver bare sådan set at være en lille smule åbne, og pludselig er der en anledning.
0: Yeah.
1: Forleden dag gik jeg bare ud af min dør, og jeg skulle til bageren, og jeg siger til Inger, at du skal køre, for du har ikke så meget tid. Så nej, jeg tror, jeg går i dag. Og så gik jeg ud, og så lige sammen, vi kom der en mand, der bor længere nede af gaden, så begyndte jeg at føles med ham, og han var træt af livet, og var godt klar, at livet var ved at være slut. Så helt naturligt, så fortæller jeg ham om Jesu død og det evige liv, og han skal tænke på himlen, og Jesus elsker ham, altså på vej til bæren, ikke?
0: Ja,
1: altså, og hvorfor skulle jeg pludselig få den tanke, at jeg skulle gå til bæren? Ja. Det var mere bekvemt at tage bilen, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, jeg synes sådan er det hele tiden. I alle, pludselig er der så åbent og sådan noget, og vi bliver ikke et vidne. Vi er et vidne.
0: Ja.
1: Altså, så sandt Kristus er ikke, så det er ikke noget, vi skal være. Det er noget, vi er. Og i alle livsforhold.
0: Ja. Det, jeg siger nu, det har selvfølgelig ikke noget med at gøre med at se ned på andre mennesker eller sådan noget. Men det var min personlige oplevelse. Som alle andre, så gik jeg med traktater. Og nogle blev faktisk lidt sure. Og nogen blev glade, og nogen var bare ligegyldige, ikke? Og så en aften, jeg havde været ude og gjort det der, så kom jeg hjem. Så ligesom jeg fornemmede, nu går du rundt med en masse fribilletter i lommen. Fribilletter, tænkte jeg, hvor kom det ord fra?
1: Ja.
0: Det er ligesom, jeg købte mig fri, så nu har jeg gjort min pligt.
1: Ja.
0: Men der fandt jeg så ud af, nej, jeg skal ikke have nogen fribillet. Jeg skal bare være mig selv.
1: Ja, men det har du ret. Ja, men jeg tror faktisk, der er mange, der har været igennem det. Også fordi vi blev præget af en meget stærk forkyndelse og undervisning. At nu skulle vi være vidner, og vi fik næsten pisken over nakken. Ikke?
0: Yeah.
1: Så der er ikke noget at sige til. Jeg tror, vi alle sammen har været igennem den tur, der, indtil vi opdager, at vi skal bare være. Altså, og livet er pragtfuldt og vidunderligt, og vi ledes af Helligånden, uden at det er så mystisk.
0: Yeah.
1: Så vi møder mennesker, ikke? Og så er det, jeg tror, at du også tænker på Hebræerbrevet 12, det, at vi nu har så stor en sky af vidner omkring os, ikke?
0: Yeah.
1: Så var det jo alle trosheltene. Altså, der er nogen, der har lagt vidnesbyrd ned i livet, og jeg tænker da på nogle af dem, hvor jeg beriger stadigvæk, at de mennesker, der har levet deres liv med Kristus, de er et vidne om et liv i Kristus. Og vi har masser af vidne, dem der er gået forud, masser af vidne, og vi har martyrerne, de vidne om deres kærlighed til Kristus.
0: Ja.
1: Vi har alle de her troshelte, jeg har mødt nogle af dem, som nu er hjemme hos Herren, ikke? Og vi har Vilfred Stinesen, som også er hjemme hos Herren, som har, når man læser deres skrifter, og nogle af dem har vi været tæt på, jamen, så er de et vidnesbyrd. Sådan er det også på Færøerne, der er en sky af vidner bredt ud over alt på Færøerne.
0: Ja.
1: Og alle de vidner, de hører sammen. Og vi faktisk inspireres via hinandens vidnesbyrd. Jeg er blevet meget inspireret af dit vidnesbyrd, gang på gang, hvordan du har været ledt af Helligånden og så videre. Altså, sådan afleverer vi vores vidnesbyrd også igennem de forskellige tjenester, vi har. Ikke?
0: Ja, og så siger Hebræerbrevet 12, det siger, lad os også lad så lad der også os, som har en stor sky af viden omkring os, frigøre os fra enhver byrde for synd. Ja. Ja. Frigøre os. Ja. Altså, det er jo velsignet ord, det er at frigøre os. At vi kan blive frigjort.
1: Ja, og det er måske også den byrde, vi taler om her. Byrder, der bliver lagt på os, som ikke kommer fra Herren. Selvfølgelig også synden og alle de her ting. Og det, som så let omklammer os, står der også videre.
0: Ja,
1: ikke?
0: Det omklammer os, ja.
1: Og så holde ud i det løb, der ligger foran os. Og så kommer det i det, vi ser hen til Jesus. Tro, han er det største vidne. Altså, han har aflagt vidnesbyrdet i verden om Guds kærlighed, faderens kærlighed. Han har vist os faderen. Han er åbenbart faderen for os, og han er simpelthen verdens største vidne om Guds herlighed. Ikke? Han herliggjorde sin far hele tiden. Så det, viden, I skal være mine vidner, siger Jesus. Altså, I skal ikke være jeres egne vidner. I skal være mine vidner. Så det er ligesom, det er vores liv i Kristus. Det vidner over alt det.
0: Ja. Og nu ved vi ikke rigtig, hvem der har skrevet det her. Om det er Paulus eller hvem det nu er. Men det er at tænke på, at Paulus, han er vores bror. Han er en af dem, der har løbet foran os. Og vi er ikke noget værd i forhold til ham, og sådan, det tænker vi ikke. Men vi er på den samme vej.
1: Ja.
0: Han vil løbe bare fortsat. Det er jo fantastisk at tænke på sådan nogle ting.
1: Jamen det er det. Han er jo et vidne, specielt for os hedninger. Ikke? Han er jo et vidne, og hans vidnesbyrd kender vi jo ikke. Men også de andre, der nævnes. Altså Abraham er jo et mægtigt troens vidne i historien. Ikke? Og Enoch og Noah og alle de her. Det er jo hele den sky af vidner, der omtales i Hebræerbrevet. Ikke? Og nogle de offrede deres liv. Nogle, de bad næsten om at lide martyrdøden.
0: Ja.
1: Og de bad ikke om udfrielse for at ville herliggøre Kristus. Alle de mange mennesker, de er vidner. Og det, jeg synes på en anden måde, så synes jeg også, det er lidt for mig lidt alvorligt. For jeg ved jo selv, at du er et vidne, og jeg er et vidne, også for dem, vi har haft med at gøre. Sådan tænker jeg på det i min alder, når livet er ved at rinde ud, så tænker jeg på, jamen, jeg har været et vidne for mange mennesker igennem mit liv, og jeg vil så gerne ende mit liv som et vidne af en af dem, der fuldfører løbet.
0: Ja.
1: Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, der står også, husk dem, der går foran os, foran jer.
1: Ja.
0: Og ære der mindet om den, ikke? Som holdt ud til det sidste.
1: Ja.
0: Ja. Det er jo, hvad kan der være noget større, end at få sådan en vidnesbyrd?
1: Nej, altså man skal ikke søge det på den måde, men altså vi giver jo hinanden.
0: Ja, det er det.
1: Vi giver hinanden karakter, det kommer vi ikke udenom. Og vi ser på hinandens liv, vi ser på hinandens trosliv, vi ser også på hinandens nederlag, og der skal vi også forstå, at vi er alle sammen svage mennesker, og vi kan snuble, og vi kan falde, og det fratager ikke vidnesbyrdet. Men altså, den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er ligesom, det rammer det ind. Så, og vi skal, jeg mener, at hele kristne også på ferie, det er erfaringer vi også for det hele tiden. Så altså, lenten er jo et vidnesbyrd om Kristus, ikke? Altså, vidnesbyrdet går jo ud hele tiden. Fordi hvad er lenten derfor? Det er jo født af Helligånden, og det er et vidnesbyrd om Kristus, og du har hele tiden mennesker inde, som fortæller om, hvad de har oplevet, og hvordan Helligånden har ledt dem, ikke? Og kirkerne og menighederne og hjemmene, altså, og der er mange gode personligheder, som for mig har været et godt vidnesbyrd, dem jeg kender på ferien, ikke?
0: Ja, den sky af vidner, altså, ja, vi har nok at skyer heroppe, så vi forstår godt det der.
1: Ja, man skal bare, jeg ved det godt, man skal bare køre op i fjælet, så har man en sky, men jeg ved ikke, om der vidner i den sky.
0: Nej, en gang imellem synes jeg, at det er lidt for sorte heroppe.
1: Ja.
0: Vi vil hellere have sådan nogle lammeskyer.
1: Ja, kan jeg godt forstå.
0: Ja. Men hvad kan vi opfordre, hvad kan du sige til mennesker, som tænker, hvad er jeg et vidne? Jeg tror ikke, jeg er et vidne. Det kan der ikke være.
1: Ja, det har jeg, for det skal du holde op med. Hold op med sådan en negativ tale om dig selv. Tror du på Kristus, og Kristus er i dig, så er det ikke spørgsmål, at du ikke er noget vidne, du er en vidne. Og frem for alt, så lad være med at mase med det. Lad være med at tænke på, at nu skal jeg ud og være et vidne. Du skal bare simpelthen være klar over, at Gud lægger gerninger til rette. Han skaber hele tiden noget i os. Og jeg har set det så mange gange, også i den senere tid, forbavsende, hvordan Herren leder os, uden at vi egentlig tænker på det. Pludselig er vi midt i noget, og så er vi Herrens vidne, og jeg sidder ikke og tænker på det. Men pludselig åbner det sig, og så er det stærke vidnesbyrd, ikke? Ja. Men du har det der, det anstrengte evangelium. Vi lægger byrder på folk, og folk de mister modet simpelthen, fordi vi kender alle vores svagheder. Og siger, jeg er ikke noget vidne, ikke? Og jeg sidder bare her, og jeg gør ikke noget. Det er du. Du er vidne, bare dem, der er omkring dig, så er du vidne. Så ligesom tro på, at Gud elsker dig og skaber noget nyt i dig hele tiden. Han bliver ved med at skabe noget nyt. Helligånden bliver ved med at skabe noget nyt. Søg ind i ordet og lev i Helligånden, og lad Helligånden fungere i dit liv. Og du behøver ikke tænke på, at der er noget, jeg skal gøre, men du bare tænke på, hvad du er. Ja. Altså, Jave, jeg er Kristus, jeg er, og du og jeg, vi er. Vi er i Kristus, og Kristus er i os. Jamen, det er vidnesbyrdet.
0: Ja. Ja. Tak skal du have, Kurt. Det var så dejligt at kunne lov at ringe til dig for en sådan opmuntring her mandag morgen, så vi kan klare en hel uge.
1: ja, Guds fred til alle på bjerget her.
0: Ja. Tak for, at vi kunne ringe.
1: Ja. Hej, Preben.
0: Ja, det er godt. Hej.

0: Ja, vi hørte What a Beautiful Name It Is. Og vi skulle komme inn av at det betyr å sende sms og 2-3-3-4 om til onkers sangkistje eller onkene andre du har hva sier vi også. Og så har vi ringet til John Østergaard Nielsen. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det jo længe siden, vi har hørt din stemme her i Radio Linden.
1: Ja, det er også længe siden, jeg har hørt din.
0: Ja, sådan er det bare.
1: Men så ja, er det, men
0: det er
1: tak
0: for,
1: at du ringe.
0: Ja, det var ja. Så, det er så dejligt, ja. At du har lov at ringe til dig.
1: Jamen også.
0: Og nu bor du ikke i Nuuk med længere, men du har flyttet til Odense. Det er korrekt, ja. Ja.
1: Det er rigtigt, ja. Ja.
0: Så ja. Du er rigtig blevet fynbo.
1: Ja, det kan man godt sige tilbage til rødderne.
0: Tilbage til rødderne, ja. Ja. Det er det lidt syngende sprog.
1: Ja, ja, men det er okay. Jeg kan godt huske det danske og det fynske.
0: Ja. Jeg havde en smorsom oplevelse. Jeg havde nogle gæster her i studiet. Det var danskere, og så snakkede vi jo dansk, og så vi, efter udsendelsen, så siger de til mig, det er dejligt at høre det der lidt gammeldags sprog, du taler fra 70'erne.
1: Ja, okay.
0: Ups. Ja. Så jamen, den havde ikke forandret, det kørte stadigvæk, det spor.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Jo.
0: Men vi skulle snakke...
1: Også, ja.
0: Nej, sig du det?
1: Jamen, det var det med sprog, altså. Ja. Du ved, vi har en ødegård op i Sibab.
0: Ja.
1: Og så kom en af de lokale svenske fra Skåne, han kom på besøg en dag, og der forstod jeg ikke meget.
0: Nej.
1: Det må jeg sige.
0: Nej.
1: Men sådan er det.
0: Ja, det er jo en speciel dialekt på de egne der.
1: Ja.
0: Nu har jeg en fortrinsret der, for min mor var jo svensk og født i de områder der.
1: Så. Ja.
0: Så vi var meget der som barn, og så talte vi jo svensk.
1: Simpelthen.
0: Ja, så talte vi, og det var hurtigt, børn lærte med det samme, ikke sandt? Og,
1: jo.
0: Så spurgte de jo, hvor jeg var fra, og da jeg så sagde København, så troede jeg, nej, det er løgn, det kan ikke passe. Så må de jo tale lidt københavns til dem. Sådan er det med børn, de lærer lynhurtigt.
1: Ja,
0: sådan er det. Men vi er jo meget spændt på at høre, hvad sker der i Grønland? Hvad sker der i NO?
1: Ja, men det er da også rigtigt. Der sker faktisk nogle gode ting. Altså, man kan sige, at de her 2,5 år under corona, der var det rigtig svært, både for menighederne i Grønland at mødes, og for os andre at komme ind. Der var jo tider, hvor Grønland var lukket fra lufttrafik udefra, så det var i det hele svært. Og så samtidig så stod vi med kriser forskellige steder i flere menigheder, blandt andet i Nuuk, hvor I måske har hørt om præsten, der sagde op, og pludselig står vi, hvor mange ting falder tilbage på mig, og jeg kan ikke komme derop, og, det var en svær tid der i maj 21.
0: Ja.
1: Siden da, så er det jo lykkedes at komme til Grønland og mødes både med menigheden i Nuuk og få noget i værk der, altså så der er kommet en ny menighedsledelse. Der er ikke kommet en ny præst, desværre. Så der er stadig et hul, kan man sige, og en mangel. Men så har den nye menighedsledelse, de har ligesom måttet steppe lidt op og så tage nogle opgaver på sig.
0: Mm-hmm.
1: Og så prøver vi på den måde. Og så har jeg også sammen med andre haft mulighed for at besøge nu, både med undervisning og forkyndelse. Og det har... Det har gået, kan man sige, ikke super godt, men det går fremad.
0: Ja.
1: Og der var en splittelse af menigheden, og flere af dem, som brød ud af menigheden, har nu kommet tilbage til vores menighed, har meldt sig tilbage og har fortrudt det, de gjorde i forbindelse med det. Så der har været mange bolde i luften, kan man sige, og nu er noget af det landet godt igen.
0: Det er jo flot, de kommer tilbage og siger, at det her det var en fejltagelse. Det må man sige.
1: Ja. Og så er det jo selve processen, så ligesom for menigheden at modtage de folk igen. Det er også kompliceret.
0: Det er det, ja.
1: Så der er mange ting i det, som gør, at der stadigvæk er mange bolde i luften. Og nu skal jeg skal til Nuuk den 3. oktober, 3. til 17. oktober.
0: Ja.
1: Op og gense menigheden, og det som er i det, det er jo, at Brian Vind fra Manitsoq, som har stået med en tjeneste, en landsdækkende tjeneste i mange år, og med i Inus ledelse, han er flyttet til Nuuk. Hans kone fik arbejde på hospitalet i Nuuk, og Brian flyttede med. men har sagt, at han ikke ønsker at være præst, men han vil gerne hjælpe med i menigheden. Så det har også været en styrkelse arbejde, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det er nogle gode ting.
0: Det er gode ting, ja. Og så, ja. Vi havde jo den glæde, min kone og jeg, vi havde den glæde at få lov at være med til en INO-konference i Maniitsoq.
1: Nemlig.
0: Og det var fantastisk at opleve det. Det var jo... Ja, vi havde jo mange lommetørklæder med, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Tør øjne. Og opleve den frihed og glæde i at få lov til at følge Herren, få lov til at sige, Jesus er dem, jeg vil følge. Det var så åbenbart at sige, de mennesker.
1: Ja.
0: Den livsglæde, der var i Kristus, som man måske ikke møder så mange andre. Man møder det ikke i Danmark, heller ikke på Færøerne.
1: Nej.
0: Hvor man udtrykker rigtig glæde.
1: Spontanitet, ja. Det er rigtigt. Der er forskel. Der er heldigvis kulturforskelle også, og det er jo en af dem, tror jeg, i det kirkelige liv. Og måske også, fordi kirken er så ung i Grønland i forhold til blandt andet på Færøerne. Der er jo ikke nogen lang tradition, i hvert fald ikke for det frikirkelige.
0: Nej.
1: Og det har man jo så på en eller anden måde taget et eller andet præg med sig ind. Så der er meget liv og glæde i den grønlandske frikirke. Det har været mere. Så jeg efterlyste lidt, da jeg var til konference. Jeg spurgte sådan flere gange, siger mig, er det her en INO-forsamling? Og så kom der lidt flag, og så kom der lidt hudråb fra salen, og der kom lidt mere liv. Men det er klart, to år med corona, det sætter sit præg, og
0: det gør
1: så var det.
0: Det
1: godt. Så var det godt at være sammen igen. Selvfølgelig en mindre forsamling, men her i 20. og 24. juni var det så i Ilo Lisette, hvor der så primært var folk fra Nordgrønland. Og der var Dokumekka og Klungvak fra Kranak, som du har hørt om før, manden med hunden, ikke også?
0: Ja, nemlig.
1: Ja, og
0: iPhone.
1: iPhone, yes.
0: Ja.
1: Og omkring 20 ledere fra kysten, og så en 20-30 deltagere fra andre byer. Lidt mindre end der plejer jo. Så en 80-90 mennesker til aftenmøderne. Så det var sådan en lille konference.
0: Ja.
1: Men det var godt at være sammen igen som lederskab og fordrøfte mange ting.
0: Nu er der mange af lytterne, der ikke har hørt historien om iPhone. Kunne du ikke lige bruge et par minutter på det?
1: Jamen det kan jeg godt. Altså, det ligger tilbage i 2015, hvor vi som ledere kommer til en konference, og så skal vi have det første ledermøde sådan lige for at få sat konferencen op og få pushet tingene af. Og så sidder Dokumek og Krumrak der, og man kan se, at de har noget på hjertet. Og inden vi ligesom kan få lov til at komme i gang med mødet, så siger de, at vi har noget, vi har oplevet. Kan vi få lov at fortælle det? Og det kan de selvfølgelig. Og der er det så, de fortæller om, hvordan at Krumrak fangeren er på jagt med sin slædehund, isbjørnejagt. Og hvor han slipper hunden løs og siger, at den skal angribe isbjørnen, og det gør den. Men hunden kommer til skade. Den får ødelagt sit ene øje. Og det er han selvfølgelig svært ked af, så da han kommer tilbage til byen Kranak, så opererer dyrlægen øjet ud. Og tilfældigvis, eller ikke, der var der en amerikansk-kanadisk fotoartist. Hun var oppe og få lavet sådan en fotoshoot med sig selv, altså hun var kunstner, popkunstner og sådan noget. Så de havde en rigtig fin fotoudstyr med. Så hun fotograferer alt det her. Og dyrlægen, der tager øjet ud af hunden og smider det på sneen, og hun fortæller historien selv efterfølgende. Fordi det, der sker, det er, at næste dag, så kommer Grionrok og henter hende og spørger, om hun ikke vil se hans hund, fordi hans hund har fået et nyt øje, og hun kan jo ikke tro det. Og hun kommer ned og ser den her hund, og hun tager billeder og går hjem og forstørrer dem op, og hendes konklusion er, hunden har fået et nyt øje. Og jeg så, dyrlægen tog det ud i går. Så hun er fuldstændig rundt på i, og hun skriver så den her beretning og spørger så Akronger, hvordan kan det ske? Og han siger jo, jamen jeg var jo ked af, at jeg havde bedt hunden om at angribe bjørnen, og den så kommer til skade, så jeg bad Jesus om at give min hund et nyt øje, og det gjorde han. Og det er historien.
0: Ja, det må man sige.
1: I enkelhed, men den er fantastisk.
0: Ja, og så tilfældigvis, som man siger, ikke, så var der lige en fotograf der, så dokumenteres.

0: Ja.
1: Og så siger vi, jamen en hund, har Gud virkelig interesse i en hund, og en fanger, der bliver ked af det? Åbenbart,
0: ja.
1: Åbenbart.
0: Ja, åbenbart, ja. Ja. Det betyder også.
1: For mine børnebørn, de kan jo spørge en gang imellem, hvad kan man bede for hunde, sådan noget, kan man bede for katte?
0: Ja.
1: Så det kan man da åbenbart.
0: Det kan man godt, ja.
1: Ja, så det var interessant. Det var, hvis du ikke ved det, dem, du sidder og lytter, så er det altså måske en nyhed for dig. Så gør det endelig.
0: Ja, et af de store mirakler, vi har oplevet i Grønland.
1: Ja. Er der andre sådan nogle ting, som du har lyst til at fortælle om mirakler, som...
0: På en lidt anden vis. Altså det handler lidt om penge, fordi så pludselig stod vi med menigheden i Guslåsvok, en lille menighed med 20 medlemmer måske, som jo for mange år siden fik et hus og blev en del af Eno. Og sådan et hus, det lider jo under vind og vejr, og pludselig så opdager de jo rigtig mange ting, der trænger til fornyelse, altså radiatoren er drypper, og oliefyret er dårligt, og linoleumsgulvet er slidt op, og vi fik billeder, og det så virkelig dårligt ud. Så vi tænkte, hvordan får vi løst det? Og bare det at skulle sende nogle håndværkere derop, det vil jo være de første 50.000, altså to danske håndværkere fra Danmark til Guslåsvok, så har vi brugt 50.000 bare på rejser, og så skulle vi jo så finde ud af, hvad der skulle laves, og så skulle vi have materiale, og det er så de næste måske 50.000. Ja, så det var lidt en svær opgave for os, men vi bad, og så viste det sig, at der faktisk var en lokal håndværker oppe i Guslåsvok, som mente, at han kunne udbedre meget af det her for et sted mellem 30.000 og 40.000 kroner.
1: Ja.
0: Og så lavede Ino en indsamling lokalt i menighederne i Grønland. Og under konferencen, der var beløbet op på 30.000 kroner.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at vi faktisk er godt henne på vej til at hjælpe menigheden i Guslåsvok med at få renoveret deres kirkebygning.
1: Ja.
0: Så det var et af de små mirakler, men en god ting.
1: Ja, det er sandt, det er også noget, der er vigtigt, ikke? At man har nogle ordentlige forhold at være i. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Så må jeg lov at spørge dig, nu har du boet i... næsten 30 år i Grønland.
0: Ja.
1: Ja. Og du oplevede fantastisk mange ting. Du har set fremgang, og du har også set modgang, og du har set alt det der. Og det har været en stor, stor oplevelse for dig og din kone Ulla.
0: Ja.
1: Og nu har du simpelthen sagt, du har ikke sagt farvel, men du har sagt, nu flytter jeg til Danmark.
0: Ja.
1: Hvordan har det været for dig at gøre det?
0: Jamen det har været en kæmpe omvæltning. Altså det var sådan... 30 år. 31 år blev det faktisk til de første 3 år som skolelærer, og efterfølgende har jeg så været præst i kirken og missionær. Og det vil så sige, den dag vi flytter og går på efterløn, der rejser vi jo fra Grønland og trækker stikket ud efter så mange år, og så vågner op til en helt ny tilværelse i Danmark som efterlønner og i min forældres, mit barndomshjem, som jeg så havde arvet, og skal starte en helt ny tilværelse. Det var ikke nemt, fordi der gik jo en måned, så tænkte vi, er det nu, vi skal tilbage til Grønland, men der var ikke nogen returbillet. Så det var meget underligt at opleve det, at når de der dage kom, så skulle vi bare blive her i Danmark, og hvad skulle vi nu lave i resten af vores liv?
1: Ja.
0: Men vi valgte simpelthen at sige til vores bagland og vores menighed, at vi ønsker ikke at vi kunne gerne komme til kirken og være med, men vi ønsker ikke at påtage nogle opgaver i et år, hvor vi ligesom skulle have tid til at lande.
1: Ja.
0: Og der brugte vi så tiden til at besøge rigtig mange menigheder og fortælle om Grønland for rigtig mange seniorklubber og menigheder, vi gerne hører om vores oplevelser. Så vi rejste til Danmark tyndt. Og samtidig havde jeg også et behov for ligesom ikke at efterlade hele arbejdet i Grønland, men stadigvæk have det forankret i et frikirkeligt arbejde i Danmark, som kunne støtte op om det, så jeg brugte det over på at etablere en ny støttegruppe af menigheder, som vi støttede arbejdet og fik faktisk finansieret, så vi har mulighed for at sende tjeneste til Grønland, og vi kunne støtte den nye præst med rejser til Danmark og bibelskole og sådan forskellige ting.
1: Mm.
0: Så der stadigvæk var et menighedsliv, som ligesom tog sig af Grønland. Og det brugte jeg et år på.
1: Ja.
0: Men som tiden gik, så fik vi jo noget på hjertet. Så vi startede et lokalt arbejde, som hedder Familienet.

0: netværk. Og det er noget, som Blå Kors Danmark laver, og så i samarbejde med rigtig mange danske frikirker og enkelte folkekirker. Et socialt arbejde, hvor man samler fremmede mennesker ud fra folk, som savner et netværk, og som har børn med diagnoser, og som ene forældre og alt muligt. Altså virkelig folk, som har brug for et netværk og lidt hjælp og støtte. Dem samler vi så 2 gange om måneden til aktiviteter og en middag, og har det rigtig godt med det.
1: Ja.
0: Og bruger tid på det. Det har givet rigtig meget mening.
1: Ja. Som de kan se frem til og glæde sig til at være en del af.
0: Ja. Ja. Ja, men som sagt har der så været så mange ting i Grønland, som ligesom faldt tilbage på mig med administration, så jeg sidder dagligt med grønlandske ting. Jeg laver regnskab for Grønland. Jeg rejser til Grønland 3-4 gange om året for at være med til at støtte og hjælpe.
1: Ja.
0: Så det fylder rigtig meget. Jeg er stadigvæk med i Inos ledelse og sidder med online-møder med Sven-Ola Osblom og Brian og Nina Jølund, hvor vi så i hvert fald en gang om måneden har fælles møder og drøfter ting, som har med Grønland at gøre.
1: Ja.
0: Så det er det. Man slipper ikke Grønland.
1: Nej.
0: Men Preben, jeg vil gerne fortælle lidt om den åndelige verden. Det har jeg brugt rigtig meget tid på i Grønland, at opleve den åndelige verden, og så da jeg kom tilbage til Danmark, og flere gange blev bedt om at prædike i vores kirke, så har jeg så talt om den åndelige verden, ud fra det koncept, at den åndelige verden er mere virkelig end den virkelige verden. Og det er noget, vi har svært ved at forstå, men vi har været så tæt på mange ting i Grønland, så vi har fået en helt ny dimension ind i vores kristenliv omkring den åndelige verden. Og nu her, for 3 uger siden, så stod min datter, Hanne, som du kender.
1: Ja.
0: Hun var med på turen til Manitouk i den lille båd.
1: Ja, nemlig. Den farlige tur.
0: Hun skulle op med en veninde og besøge sit fødeland. Altså, hun er jo født i Grønland, og det var 5 år siden, hun havde været hjemme, skrev hun på Facebook. Så nu skulle hun op og vise veninden Grønland, og de skulle bo i kirken. 4 dage før de ankommer, så har der været hærværk på kirken med graffiti og store, grimme bogstaver med dødstrusler, og hun skulle blive skåret i småstykker, og præsten, hendes far John og så videre, og det var rigtig, rigtig slemt.
1: Mm-hmm.
0: Så det lagde lige sådan en mørk skygge ind over hele hendes tur og vores, så vi har jo næsten været på vores bedende knæ hver dag, så længe hun var i Grønland, bare for at bede for hende om beskyttelse og så videre, og sagen blev politianmeldt, og der er ikke kommet noget frem, hvem der har stået bag, og heldigvis er hun hjemme igen i god behold. Men det taler om den kamp, som vi står i. Så det er ikke bare lutter lavkage, altså. Vi kæmper en åndelig kamp og har været involveret, og vi er så åbenbart stadigvæk involveret i den kamp. Og fjenden prøver på at tage modet fra os og ramme os, men det skal han ikke lykkes med.
1: Nej.
0: Så sætter vi ind og beder og får andre til at bede. Og det er også derfor, jeg er glad for at være i Radio Linden i dag, fordi jeg ved, at der er rigtig mange færinger, som forstår at bede, og så bede for situationen i Grønland. Så derfor den her lille historie. Så selvom tingene på overfladen ser anderledes ud, så er der en åndelig verden.
1: Ja.
0: Apropos Salman Rushdie, ikke?
1: Ja.
0: Der er en åndelig verden, som sætter ind, og det er den samme ånd, der ligger bag, som også ønsker, at det Guds rige skal gå fremad i Grønland.
1: Ja.
0: Og vil intimidere os på alle mulige måder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, vi er jo lidt forkælet her, fordi der er så mange, der beder, som du selv siger, på færgerne. Og det er ligesom en bønnesky, ligger over. Og udlændinger, der kommer her og siger, nej, hvor er der fredeligt. Det er ligesom Kanaans land, eller sådan noget, snakker de om, ikke? Ja. Hvor er der dejligt at være her, ikke? Der er fredfyldt. Ja. Og det er man omgivet normalt. Bare du flytter til Danmark, eller tager en tur til Danmark, så kan du mærke, hov, nu strammer det lidt til her.
0: Ja.
1: Og så noget, som vi har fået lov til at tage til Grønland, så kan du jo mærke, uha, det her, det er alvorligt.
0: Altså, det er noget andet.
1: Det er, nu skal du altså, nu må du faktisk bede. Det bliver faktisk nødt til.
0: Ja.
1: Så at få den åndelige verden er meget virkelig.
0: Ja,
1: Og jeg havde den glæde at få lov til at være med til også at bede for mennesker, og kunne jo, som du også viste, og kunne se, okay, den åndelige verden er utrolig virkelig.
0: Ja.
1: Ja. Som du også forklarer nu, ikke? Men vi skal jo ikke bilde os ind, den ikke er her.
0: Nej, det er det, bestemt. Og der er nogle gange, altså, så er tingene lidt skjult. Det gemmer sig også i vores samfund. Så kommer det frem på en anden måde, og det dukker selvfølgelig op i forskellige former, også i vores kirker og i folk, vi har med at gøre. Så der er også ting. Fjenden er også aktiv, kan man sige.
1: Ja.
0: I Danmark og i menighederne her og på Færøerne selvfølgelig, men det er godt at vide,
1: ja,
0: at der er mange, der beder. Og jeg vil også godt lige sige lidt om radiofronten, fordi
1: ja,
0: nu er vi jo i Radio Linden, og I var med til at hjælpe os godt i gang med radioen, og så forlod jeg jo rigtig mange ting og havde sat gode folk til at køre radioen og sådan noget, og desværre er der bare mange ting, der ikke er blevet fuldt op på, og noget er gået i stykker og sådan noget, men heldigvis har vi stadigvæk stationen i Nuuk, som kører, og der er fire andre stationer i hvert fald, som er online, som kører rundt i Grønland, men vi har omkring 8 stationer, som simpelthen er nede.
1: Okay.
0: Og det er et problem, som vi har snakket med Galcom om, og Galcom har udviklet en ny sender, transmitter og sender, og meget simpelt plug and play noget, som de så har lovet at komme og hjælpe os med, enten sende det til Grønland, og så i løbet af 2022 og 2023, det bliver skubbet lidt, og det er Jesper Nord, som nu er ansat i Galcom i Canada, som er tovholder i det her.
1: Okay,
0: vi arbejder benhårdt på at få et helt nyt koncept op at køre, så alle 13 stationer kommer under igen.
1: Mm-hmm.
0: Og det arbejder jeg på herfra, og håber, at det skal lykkes.
1: Ja, det skal være dødnævende for os også.
0: Ja, nemlig. Ja. Og en af de ting, som er rigtig, rigtig svære for Grønland, for os i Grønland, det er simpelthen administrationen. Den lokale administration af en radio, som kræver, at der er en bestyrelse, og der bliver lavet regnskaber og sådan noget. Det fungerer simpelthen ikke. Og hver femte år, så skal der jo søges nye sendetilladelser, og det vil sige, at det falder egentlig tilbage på mig at gøre det, fordi der er ikke nogen i Grønland, som er i stand til at gøre det.
1: Nej.
0: Og det synes jeg er et kæmpe problem.
1: Ja.
0: Og det må I meget gerne være med til at bede for.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gør. Nu spørger jeg Jesper, hvad er det ham, der meldte sig under fanerne, da vi begyndte at sætte op?
0: Ja, det var det nemlig.
1: Det var helt underligt. Det var også en god skabe.
0: Det var det nemlig.
1: Jeg tager til Grønland, og to andre tager til Grønland, og I er der, vi arbejder på det der. Pludselig er der en mand, der banker på, og om han kan hjælpe. Og det viser sig, at han faktisk har ved en hel masse om alt det her. Og han dumper bare ind, helt tilfældigt, som man siger, ikke?
0: Ja.
1: Så det lyder spændende. Han
0: styrer netværket og styrer computerne og gør det hele, styrer radiostreamen, det sidder han og styrer fra Canada.
1: Ja.
0: Så.
1: Fantastisk.
0: Så vi er blevet velsignet med rigtig meget i forhold til den radio. Og det er også derfor, at jeg tænker, at vi skal give det et skud mere. Og det er folk i Inukirken i Grønland, de er enige, i hvert fald når der er konferencer, så vil de meget gerne. Men når det så kommer til dagligdagen og de der praktiske administrative ting, så kniver det virkelig, og der skal vi have hjælp.
1: Ja, det er børnævne. Så.
0: Ja.
1: Men John, tak for, at vi kunne ringe dig op
0: her i dag. Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
1: Vi håber, at vi kan komme tilbage hurtigt og få lidt flere nyheder dig og Ulla.
0: Ja, det skulle være en stor glæde.
1: Ja.
0: Når jeg kommer hjem efter oktoberbesøget, så håber jeg, har rigtig mange gode nyheder.
1: Ja, så kontakter vi dig igen.
0: Ja, tak for det, Breben.
1: Og have en god dag.
0: I lige måde.
1: Ja, tak for det,
0: Hej. Ja, hej.

og ikkje vera til skammar fyrir honum og kom og hans haram. Tu eins so snæli aus sich in die Jastre, wo Luise Luiko i Vestur, so skal vera, va menneska sonur i kjema. Vere tu eisne titel røyar, vi menneska sonur i kjema,